0: Duo Hitmix Humor.
1: Palun näidake oma ID-kaarti.
2: Mis kaart?
1: Idee.
2: Oi, mul ei ole ühtegi ideed. Ma nimelt kannatan raskekujulise amneesial. Märkasin eile kraavis üles ränga peavigastusega ja nüüd mul pole õrna aimuga, kes ma olen.
1: Aga kas peavigastusega joomine on ikka tarttegu?
2: Ma joon selleks, et tuimestada oma valu kaotatud identiteedi pärast.
1: Ja kuidas sa tead, et sa alajaline ei ole?
2: Sellepärast, et kui ma eile üles ärkasin kraavis, siis mul oli rinnas märk, kus oli kirjas sain just 18.
1: Näita seda märki.
2: Pidin selle politseile ära andma. Nad käivad poodides ringi ja näitavad müüjatele seda märki. Et tead saada, kes ma olen?
1: Sa mõtlesid, et selles on koha peal välja, eks ole?
2: Ei! Mitte miski ei tekita minus rohkem vastikust, kui napsutavad alajaalised.
1: Ja küll. Mis sa juua tahad?
2: Viin ja Fanta.
1: Mine minema.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.
0: See on Raadio Duo

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Oi, tere Kallis. Kas sa ootasid mind?
2: Nüüd siis on selge. Sa ei armasta mind enam.
1: Aha.
2: Aha! On see kõik, mis on mulle öelda enne? Tead, ma ütlen siis sulle ka.
1: Parem mitte.
2: Sa ei ole üldse minu armastust ära teeninudki. Ja tead mida? Mul on sinu hoolimatusest kõri auguni. Ja tead, ma ütlen sulle, mul on täiesti suva, kas sa mind armastad või mitte.
1: Miks sa arvad, et ma sind ei armasta enne?
2: Sest sa ei toonud mulle lilli. Sa tood mulle iga päev lilli. Ja nüüd?
1: Kallis, meil ei ole lihtsalt rohkem vaase.
2: Ja see on põhjus või?
1: Jah. Ja sellepärast ma tõingi sulle komme.
2: Põrsas, millega sa hakkama said, ha? Sa ei ole mulle mitte kunagi komme toonud. Ja nüüd korraga kommid, ha? Ha?
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee. Duo Hitmix, huumor.
1: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis see jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panemad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on ju Peterson, mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Outdoor Ritmiks huumor .
1: Ma pean tõesti alla võtma .
2: Ei pea . Mis mõttes ?
3: Sa ajad etaloni paigast ära ja niimoodi lähevad kõik teised naised ka närvi .
2: Mida ?
3: Kõikide naiste enesehinnang põhineb sellel , kui paksud nad on võrreldes teiste naistega . Mina näiteks tean , et ma olen saledam kui sina , aga ma olen paksem kui see Marilyn .
2: Ei ole !
3: Olen küll . Aga Marilyn omakorda on jälle paksem kui Martini naine , aga Martini naine on 2 kilo raskem kui minu õde .
2: Ja vähemalt 2.
3: Ja kõik ongi tasakaalus . Kui nüüd üks hakkaks alla võtma , siis see mõjutab ju kõiki teisi naisi ka tema ümber .
2: Ah soo ?
3: Ja kõik need naised , kes on kogu aeg tundnud ennast sinust saledamana , tunnevad ennast nüüd äkki paksuna ja siis peavad nemad hakkama ka alla võtma .
2: See on ju nagu lainetus tiigiveel .
3: See on nagu selline rasvalainetus .
2: Kuule , aga kõik ju dieeditavad kogu aeg .
3: No aga nad siis sellepärast päriselt maha ei võta . Nad ju teaksid , et siis nad vallandaksid ülemaailmse kaose .
2: Okei . Telliks tšipse .
3: Tellime kohe . Tellime 2 kaussi .
4: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Jõukas proua kaalub ennast. See juba on midagi, hüüab ta mehele. Nädal tagasi kaalusin ma 100 kilo, aga täna kõigest 95. Seda võib arvata, ühmab mees. Täna unustasid sa sõrmused sõrme panemata.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rytmics . Naljanurk .
1: Kas tohib sisse astuda?
2: Tulge sisse ja mis lahti on rääkiga?
1: Seda ei ole kunagi kerge öelda, aga ma pean teile siiski teatama, et eile õhtul kella 7:30 paiku toimus raske liiklusõnnetus maasturi ja punase Toyota kokkupõrkes, kus teie poeg hukkus silmapilkselt. Ma saan aru, see on teile suur šokk. Ja kui teil peaks psühholoogi abi vaja minema, siis ma tean soovitada, et kui teil on soov seda kellegagi jagada.
3: Vabandust, konstaabel.
4: Te vist arvate, et me oleme väga jubedad inimesed, vabandust.
3: Meil nimelt ei ole poega.
1: Kindel.
4: No, kuidugi kindel.
3: Me isegi ei saanud lapsi.
4: Sellepärast me lapsendasime tüdruku.
1: Sun Yi.
4: Ja orb Põhja-Koreast.
1: Soo, umbes 25-aastane.
3: Möötunud nädal sai.
1: Nüüd ma saan aru, ma ise ajasin segamalli. Ta on asiaat, eks? Sellepärast ma sattusingi segadusse. Härra ja proua Teplenko. Ma pean teile kahetsusega ütlema, et mul on halb uudiseid teie tütre kohta.
0: Sa kuulad raadiot Duo

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukast kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: makes cool.
1: Doktor, palun aidake mind. Ma ei ole nädala aega juba magada saanud. Herilane nõelas mind.
2: Ja kus ta teid nõelas?
1: Ma ei saa öelda. Mul on nii piinlik.
2: Kui te ei saa öelda, siis ma ei saa teid ka aidata.
1: Inimesed hakkavad narrima mind, kui nad teada saavad. Ma ei saa öelda, see on nii piinlik. No kirjutage lihtsalt retsept välja.
2: Kuulge, ma olen arst. Ma ei rääki seda kellelegi.
1: Herilane nõelas mind kaltsuka ees.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku küsib Marilt: mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Appi! Appi!
2: Ära muretse, kaunis neiu. Ma tulin siia selleks, et siin...
3: Tema minu, ma nägin esimesena.
2: Mis asja, keskus teatas mulle 20 minutit tagasi sellest tööotsast.
3: Ja sa jõudsid nüüd alles.
2: Ma pidin tee peal uinuvad kaunitori äratama.
3: Sina, pole isegi päris rüütel, ta on lihtsalt mingisugune turske talupoeg, ta ei peaks üldse tegelema niiks asjaga.
2: Pärast vabaks andmist ma võin tegeleda millega tahan.
3: Vabaks andmist, tule taevas appi, kuule... Tead, kui mina selle äriga alustasin...
2: Hakkab pihta. Printsid, konnad, neitsid, vangitornides. Äkki säästaks aega, lubaks kliendil ise otsustada.
3: Nõus. Kaunis neitsi. Kelle poolt rohkem vabastamist ootaksite? Kas vapra südamega, õilsa, kõigi soovitustega, tõelise rüütli poolt või selle metslase poolt?
1: Mis see mulle maksma läheb?
3: No üks kaunis suudlus teie huultelt. Teie ime kaunisti lõhnavad juuksed ja võimalus teid imetleda terve meie pika ja kauni kooselu vältel.
2: Lööd mul paugu lahti, pärast seda näe mind terve elu.
1: Ma võtan selle.
2: Minu kõrvale. Oi, emale.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix , huumor .
2: mis on ühist ämmal ja õllel ? Mõlemad on head siis , kui nad on külmalt laua peal .
0: see on raadio duo .

0: ära jää proua Sukk.
1: Kõik on korras. Taavi saab terveks.
2: Ja me teame. Õde juba ütles.
1: Ah, siis on hästi.
3: Vabandust, doktor. Meil on teile halb uudiseid. Me tegime kõik, mis meie võimuses, kuid kahjuks on kogu riiklik tervisesüsteem täiesti metsas.
2: Me võime organiseerida teile kellegi, kellega vestelda, kui soovite. Meil on kahju.
3: Meie kastune, sügav kastune.
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis niukene trügimine, et mina jäin rasedaks.
0: See on raadio Duo Hitmix.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma kuulsin, et sul suri ämma ära.
2: Jah.
1: Mis tal oli?
2: Mõned ehted televiisor. Võidi säästa.
1: Ma mõtlen, et mis tal endal oli?
2: Endal suurt midagi ei olnud. Pensionit ei olnud, kinnisala ei olnud.
1: Aga kuidas ta suri?
2: Saatsin ta keldrisse kartulet tooma. Kukkus trepi peal murdes kae.
1: Mis sa siis tegid?
2: Pidin makarna selle.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Room so.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikust, udust, kuid väga toredat reede hommikut sulle, 22. mai, kell on 7 hommikul ja algab töönädala viimane päev. Täna on ka see päev, kui saad süüa korralikult ikka kõhu täis. Kolmeks päevaks muutub Tallinna Lauluväljaku merepoolne ala siis poole kilomeetri pikkuseks toiduparadiisiks, kuhu siis vuravad kohale Eesti ja ka lähiriikide parimad ratastel köögid. No reede toob endaga kaasa ka nii mõnedki head uudised kinorahvale ja tasub siis kuulata, mida uut kinno oodata on. Ja rõõm, et saab täna ka juba järgmise digiraadio välja sulle loosida. Uus Taab Raadio Veste on siis mul siin juba stuudio laua peal ja täna kell 8.45 selgub, kellele selle teile saadame. Eelmisest võitudest tean, et üks võidetud digiraadiotest toob hea muusika juba varahommikul Põltsamaal, köögis mängides ja teine Saaremaal. Kuhu kanti läheb aga kolmas digiraadio selgub juba reede hommiku jooksul. Tänane ilm on vihmane, natukene ka johe kui sa just Ida-Eestis ei kuula, kus pead troopika ikkagi jätkub. Varsti räägin ilmast ka lähemalt, aga siis ongi sul nagu parem ka teada, kuidas täna kodust välja minna, millist riietust valida. Enne seda aga mõned head lood sinu hommikusse.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kell on 7:08. Muusika oli nii hea, et tõi siin Tallinnas ka uduga alanud hommikus päikese nüüd välja. Mitmel pool üle Eesti täna sajab vihma, kohati on käikest ja tugevat sadu. Praegu juba on tugev sadu nii lõuna kui ka Kesk-Eestis. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Sooja tuleb täna 12-17 graadi. Praegu Tallinnas Kuressaares 10 graadi, Viljandis Türil Paides 11. Pärnus Jõgeval 12 graadi sooja ja graadi võrra soojem 13 on Võrus kui ka Tartus ning kõige soojem on Käpa pealinnas Otepääl 14 graadi.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: sinu kõrval sinu hommikus Kristiina Kraus, kell on 7.19, mulle meeldib ka ajas eksisteerida ja väga tore ka ajaloos tagasi minna. 22. mai on täna, mis siis daatumid näitavad siis sündmuste kohta. Aastal 1957 just tänasel kuupäeval avati Tallinna moemaja. Ettevõte on välja annud ka ajakirja Siluett, mille järgi siis kindlasti ka moekamad joondusid. Ja aastal 1892 hambaarst Washington Sheffield müüs USA's Connecticuti osariigis siis New Londonis esimest korda hambapastat tuubis. Aga on veel võimsem asi hambahügeenis ja selleks on ju hambaniit. Uuringute ekspertide hinnangul ei ole hambaniidi kasutamine oluline ainult suuhügeeni jaoks, vaid see võib olla seotud ka südame ja aju tervisega ning isegi elueaga. Aga tea siis, et täna just hambapasta tuubi sisse sai ja võibolla natukene teistmoodi ka siis vaatad täna seda hambapasta tuubi hommikul. 1980 tänasel kuupäeval Jaapani ettevõtte Namco tõi Jaapanis turule videomängu Pac-Man ja siis see mäng ei ole enam maailma kõige edukam videomäng üldiselt, aga Guinnessi rekordite raamatus peab on tal ikkagi oma koht siiani ajaloo edukamaks arcade mänguks tulnud mäng. 1937 Pariisis aga lõppesid Euroopa meistri võistlused Kreeka-Rooma maadluses ja seda just 22. mail. No siin kohal on rõõm, et ka meie sportlastel läheb sellel alal jätkuvalt hästi ka tänases hetkes ja Daniel Samuel võitis ju Bulgaarias toimuvatel U15 vanuserühmas Euroopa meistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluses hõbemedali. Nüüd aga tänaste tähtpäevaliste juurde. Sünnipäeva peab Evelin Võigemast. Näitleja Külli Teetamm ning ka Harriet Toompere on sünnipäeva laste hulgas. Harriet Toompere on muidugi tuttav ka just neile väikestele kuulajatele selle poolest, et on annud oma hääle ju Peppa multikale. Naomi Campbell aga inglise supermodell ka tänaste tähtpäevaliste hulgas, nii ka Katie Price, endine Inglismaa modell ja ettevõtja. Katie Price on viimastel päevadel olnud suurtes pealkirjades peamiselt sellepärast, et tema uus abikaasa Lee Andrews kadus ju väidetavalt Dubais väga salapärastel asjaoludel. Hiljem hakkasid aga Briti tabloidid kirjutama, et Lee Andrews ei pruugi üldse röövitud olla, vaid hoopis peidab end Dubais. Ja aga pettuskeemides ja kõigest seda siis süüdistatakse. Lee Andrews on Katie neljas abikaasa, nad abellusid vaid päev pärast esimest kohtumist. No mine sa tea, mis kohtumisi sulle tänane reede toob? Täna on Mandaloriani päev, nii et sellest filmist kindlasti sulle lähemalt juttu teen ja täna siis ka on päev, kus Tallinna lauluväljakul avab väravad suurim toidu tänav. Ka sellest peagi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: on 7.31 uudiseid ka. USA president Donald Trump teatas eile, et saadab Poola 5000 sõdurit. Postitusest ei selgunud, kas ta pidas silmas kavandatud vägede paigutamist, mis seal lükati varem edasi, keset survet Euroopale end ise kaitsta. Investeerimis- ja turismiameti linna volikogu ja turismitööstuse esindajad Riias leppisid kokku, et Riia linna turismimaks tõuseb järgmise aasta jaanuarist 2 euroni inimese pealt töökohta. Vilniuses, Kaunases ja Palangal on turismimaks juba 2 eurot töökohta ning mitmes Euroopa linnas on määrad veelgi kõrgemad. Riias on praegu üks Euroopa madalamaid turismimakse, ööeest 1 euro inimese kohta. Eesti valitsus kiidis heaks seaduse muudatused, mis annavad uuesti Maksu- ja Tolliametile ning rahapesu andmebüroole võimaluse täitmisregistri kaudu andmete küsimiseks maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel. Muudatuste üks ajend oli õiguskantsleri hinnang, mille kohaselt ei olnud riigi ligipääs panga andmetele seaduses piisavalt selgelt reguleeritud. Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film. Sipsiku uued seiklused jõuavad kinodesse siis järgmise aasta teises pooles ja Sipsikule annab taas hääle Ott Sepp ning filmis kõlab ka Evert Sund ja loodud originaalmuusika. Tänavu tähistatakse ka Sipsiku 65. sünnipäeva. Jätkub jäähoki MM Kanada tabeli seis on hea ja paberil kõik korras, aga meeskond tahab kindlasti fännidele näidata paremat esitust kui eilses mängus Norra vastu, mis suudeti võita olles lisaajal. Duo 5 ja Kanal 7 näitavad täna 2 mängu, mõlemad B-alagrupist, kell 17.20 algab Kanada Sloveenia mäng ja kell 21.20 lähevad vastamisi Rootsi ning Itaalia. Ilm on täna vihmane pilvine aegajalt, aga hetkel vähemalt siin varahommikus Tallinna kohale särab päike, kuid tugevamaid sajuhooge siis reede peale lubab küll. Sooja tuleb 12-17 kraadi, praegu Kuressaares 9, 11 Tallinnas, Viljandis, Türil, Pärnus 12 ja Tartus 14 kraadi sooja.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Kell on 7:41, tore, et oled ärganud ja sulle, kes autosse oled istumas, siis kindlasti haara täna kaasa nii päikeseprillid kui ka vihmavari. Aga liiklust vaadates nii Tartu kui ka Tallinna tänavatel praegu tundub kõik väga sujuv ja rahulik ja eelis ikka neile, kes veel varem siis tööle hakkavad sõitma, neil siis ummikuid praegusel hetkel veel ei ole. Aga eelteade ka homse kohta ja Harju maakonnas Jägala käravete teel siis kilomeetritel 7-9. Suletakse homme hommikul kell 7 kuni kella 10 õhtul tee lõik siis autospordi võistluse tõttu. Ja ümbersõit on korraldatud Ani ja kaudu. Rohkem infot leiad ikka lehelt tarktee.ee, kui on sinna kanti sõitmist homme. Aga praegu, kui oled siin autoga sujuvalt mõnusalt tööle sõitmas, siis võibolla saad kui juba hommikumängust osa võtta. Hakka juba nuputama ja välja mõtlema, mis on tänane õige vastus. Tahame taaskord teada nii esitajad kui ka siis laulu pealkirja. Oleme laulu tagurpidi pööranud ja loodame jällegi sinu osavale teadmistele, et mis lauluga tegu võiks olla. Nii et kuula ja kui õiget vastust tead kell 8:45, saad hommikumängust osa võtta. Õige vastusega lähed kohe siis tänasesse finaali ja seal juba loosi tahtel selgub, kes saab endale TA+ uue raadio, mille välja on pannud Oomi pood. Milline veste raadio välja näeb, saad ka oomipoe lehelt oomipood.ee lähemalt uurida. Nüüd aga kuula siis, mis lauluga võiks tegu olla? Täna oleme ikkagi päris keerulise pähtli sulle leidnud, aga võibolla mõni muusika, siis no, muusika teadlikum kuulaja arvas ikkagi ära. Korraks lasen sulle seda veel, et mis lauluga tegu on? Jätkame nüüd aga mõnusat hommikut ja toredat tööle sõitmist, kell on 7:43.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku TA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

10 minuti pärast saab kell 8 hommikul, reede 22. mai. Millest siis räägitakse? Olivia Rodrigo uus lugu The Cure on väljas ja üks päeva suurimaid uusi singleid on. Ja see on osa tema uuest albumist You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia ütles, et lool pole seost bändiga The Cure, aga ta rääkivad Robert Smithiga ikkagi igal nädalal. TikTokis läheb juba väga hästi Olivia Rodrigo uuel laulul The Cure, mida kindlasti siis saame siin ka kunagi kuulda. UK-s aga üks suurimaid muusikafestivale käivitus täna ja esinevad näiteks Sara Larsson ja Ellie Goulding, aga vanad alternatiiv rocki bändid lähevad jälle viraliks, näiteks Pixies trendib Gen Z siis seas TikTokis tänu siis Stranger Thingsile ja rock muusika kuulaja kindlasti teab ka, et Five Finger Death Punch andis siis mõned päevad tagasi välja täiesti uue loo. Eye of the Storm kannab see siis nime ja kõlab selliselt.

0: ega rohkem siit edasi lugu lasta ei saa, et nii rajuks see reede hommik minna ei või. Aga Eye of the Storm on nende uue laulu pealkirjaks ja Five Finger Death Punch siis nende esimene singel, nende uuelt 10. stuudioalbumilt bänd valmistab ette oma 20. tegutsemise aasta tuuri ja uut albumit. Ja siis kitarrist ütleb selle kohta, et uus materjal ongi agressiivsem ja raskem, aga samas ka selline filmilikuma kõlaga. Räägime siis filmimaailmas toimuvast ka. The Mandalorian and Grogu jõuab Eesti kinodesse siis täna ning sellest sai esimene uus Star Warsi kinofilm pärast 7-aastast pausi. Filmi keskmes on taas Pedro Pascali mängitud pearaha kütt ja ka muidugi Baby Yoda saab siis suurema rolli. Üks kõige oodatumaid detaile aga on see, et filmis teeb väikese rolli legendaarne režissöör Martin Scorsese, kes annab hääle ühele veidrale tänava kaupmehele. Ligi 50 minutit on filmitud täis IMAXi formaadis ning eesmärk oligi tuua tagasi vanakooli Star Warsi tunne. Ja ma arvan, et see tunne võib siis sulle tulla küll, kui vaatama lähed, aga Mandaloorlane ja Grogu film eile avati sellega Keila keskuses ka uus kaua oodatud Apollo kino Keila, kus seda filmi nägi kõigist kõige varem siis kinokülastaja. Uuri välja, kuidas siis seda uut Mandaloriani filmi näha saad ja kindlasti kino uudiseid jagan sulle täna veel ühest väga veidrast popcornist tahaks ka rääkida. Aga praegu kell on 7.53 ja head ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: see on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsat reedet, kell ongi saanud täpselt 8. Väga hea meel, et oled üleval ja Duo Raadios kõlas sulle praegu Bruno Mars. Tegelikult selline artist iga ilmaga käiakse vaatamas. Praegu ka siis sotsiaalmeedias igal pool lehekülgedel märkan, et isegi kui padu vihma tuleb või äikise vihma, ikkagi Bruno Marsi konsertil fännid on kohal. Jällegi samas teispidi äärmus Harry Stylesi konsertite kohta on aga palju nurinat, just sellepärast, et ei ole hästi näha siis artisti lava peal, kuigi lava on sinna keskele siis paigutatud ikkagi need, kes siis pilet on ostnud, on siis ikkagi pahameelt jaganud, et siis staari väga lava pealt näha ei ole. Aga mida veel, reedene päev siis 22. mai täna endaga kaasa toob. Valitakse täna BFMile uus direktor, kes selle endale saab, selgub tegelikult kell 11 päeval. Täna ka päev, kui Tartus Karlov Arts festivali raames müüakse tudengite loodud kiviskulptuure ja võibolla sul just mõni skulptuur aiast puud on, siis võibolla viskad ka pilgu peale. Tallinnas aga avab suurim toidu tänav oma väravad seda juba kolmeks päevaks, nii et kindlasti selle kolme päeva vältel peaksid jõudma siis ära proovida kõik see hea, mis siis Tallinna lauluväljakule toodud on. No praegu võtta kindlasti ka tassike kohvi ja ärka kenasti ülesse. See on selline päev siin reede, kus loosime välja ka täna ju õigesti vastanute seast uue Taplus raadio. Selle välja pannud on oomipood Veste ja mäng on hommikus väga lihtne. Mängin sulle ette peagi ühe tagurpidi pööratud muusikapala ja ootan sinult siis õiget esitajat õiget vastust ka pealkirjaga ja siis juba õigeti selle nädala jooksul õigesti vastanute seast loosimegi Taab Raadio Veste välja. Täna üle maailma on Sherlock Holmesi päev. Uurin sulle nüüd ka välja, millist ilma on oodata. Ilm on mõne võrra pilvisem, muidugi tore, et praegu vähemalt Tallinna kohal küll aega ajalt ka tuleb pilve tagant päikest välja, aga kohati on sadu väga tugev ja lubatakse ka äikese vihma. Ja õhtul lääne poolt alates õnneks siis pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne tuul täna 39, peale lunnad ka puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, aga pigem ikkagi soojema tuulega tegu on ja soojakraadid jäävad 12 ja 17 kraadi vahele. Ja praegusel hetkel on õhutemperatuure mõõdetud nii, et 9 graadi Kuressaares, 11 on Raplas, Haapsalus, 12 Valgas, Türil, Paides, plus 12 ka Pärnus, Kundas, Tõrvas ja Viljandis, 12 graadi siin Tallinnas ning ka Jõgeval ja 12 graadiga on ka Otepää, 14 aga mõõdetud sooja Tartus.

0: 8.09 on kell , tore , et sa oled ärganud , nendele siis infot , kes on praegu kaks kätt roolil hoidmas . Vaadates Tallinna liiklust , siis pigem on asi rahulik , võib-olla Narva maanteel hakkab liiklus aeglasemaks minema ja siin tegelikult läks sujuvamaks ka siin mõned sekundid tagasi siis ka liiklus Kreutzwaldi tänaval , kus nüüd on täitsa tore ja hea läbi sõita . Midagi ka Akadeemia teel on siis seal moodustumas ja vaadates Tartu liiklust , siis Tartus Vabaduse silla ja Kroonaia silla vahel on Vabaduse puiesteel autod rivis . aeglasemaks läheb ka Ida ringtee liiklus ning Jaama tänav Sõpruse puiestee alguseni on ka ummikus . aga eelteade neile , kes siis sõidavad maanteel ja homse kohta Harju maakonnas Jägala-Käravete teel 7. kilomeetril suletakse kell 7 hommikul kella 10 õhtul teelõike autospordivõistluse tõttu . ümbersõit on korraldatud Anija kaudu ja liikluspiirang algab homsest . Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee . ohutut liiklemist .
1: Duo Hitmix .
2: Water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: kell on 8:18, tere hommikust sulle, reede hommik lõpuks kätte jõudnud ja saame praegu hakata juba mõtlema, mis on tänase hommiku mängu õige vastus. Mängin sulle ette ühe tagurpidi pööratud tuntud loo, väga tuntult artistilt ja pead siis meile ütlema kell 8:45, kui algab hommiku mäng, mis lauluga tegu on. Ja õige vastuse korral oled ka sina siis tänane finalist ja kõigi viie finalisti seas siis loosime välja täna Taab Raadio, mille välja pannud on oomipood, oomipood.ee. Lehe pealt ka näed seda Vieste raadiot ja Taab raadioga siis see tegemist on väga kvaliteetset heli pakub. Loomulikult saad ühendada ka seda oma seadmega ja kuulata nii FM raadio sagedusi kui ka siis digiraadioid ja oma lemmikud ka sinna salvestada. Ja näeb väga kena välja, selline ilusa puit ümbrisega ja oomipood.ee lehe pealt tegelikult seal juba toote valikut on küll ja veel. Võibolla sul on veel midagi head puudu, siis tuleb sulle ka meelde sealt 500 000 toote valiku seast. Ja seal toote valikus siis, kui on Taab raadio puudu, siis kindlasti võiks just Vieste sul olla ja saad selle toreda raadio kohta ka sealt lähemalt lugeda. Aga praegu siis kuulame, mis helilõik see on, mis lauluga tegu on. Nii et kuula ja kui ära arvad, siis ole valmis juba 20 minuti pärast mängus osalema. Mulle oleks päris raske küsimus, aga võibolla sinule ime lihtne, nii et kuulame korraks veel, mis laulust võiks siis olla ja oleme natukene seda siin siis timminud nii, et oleks sul keerulisem aru saada, aga võibolla just hääle tämber siin reedab küll, kellega tegu on. Kaheksa, 45 läheme siis mängu ja saad õige vastuse pakkuda, nii kaua jätan siin siis mõtlema. Ei hakka veel ka vihjeid andma siin seni vähemalt nende nädalate jooksul. Olen aru saanud, et on meil väga targad mängijad.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taab Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: elektri kaudu andmete küsimiseks maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel. Muudatuste üks ajend oli õiguskantsleri hinnang, mille kohaselt ei olnud riigi ligipääs panga andmetele seaduses piisavalt selgelt reguleeritud. Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film. Sipsiku uued seiklused siis kinodesse jõuab järgmise aasta teises pooles. Annab oma hääle taas Ott Sepp Sipsikule ning filmis kõlavad Evert Sund ja loodud muusikapalad. Tänavu tähistatakse ka Sipsiku 65. sünnipäeva. Jätkub jäähoki MM. Kanada tabeli seis on hea ja paberil kõik hästi, aga meeskond tahab kindlasti fännidele näidata paremat esitlust kui eilses mängus Norra vastu, mis suudeti võita olles lisaajal. Tuo 5 ja kanal 7 näitavad täna kahte mängu. Mõlemad B-alagrupist kell 17.20 algab Kanada-Sloveenia mäng ja kell 21.20 lähevad vastamisi Rootsi-Itaalia. Eestit räsivad täna paduvihmad, äike, ilm on veidiga pisut jahedam, kuid õhtuks sajuhood hõrenevad ja soojakraadid jäävad 12 ja 17 graadi ümbrusesse. Praegusel hetkel 10 graadi on sooja Raplas, 9 Kuressaares, 12 Rakveres, Jõgeval, Viljandis ning Tallinnas ning 13 graadi sooja praegu Räpinas ja 15 Tartus.
1: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kui mujalt ei leia, siis Oomi Poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi Poest. Vaata kohe oomipood.ee.

0: mis asi see on, võiks küsida tegelikult ka tänase hommikamängu küsimuse kohta. Nii et ootame loo pealkirja ning esitajat ja kui õiget vastust tead, siis valid numbri 5722-0022 ja oledki tänases finaalis. Siis juba viie finalisti vahel loosime välja täna Taa Plus Raadio. Veste Oomi pood on selle välja pannud väga heli kvaliteetse tootega tegu on ja saad nii FM raadioid kuulata kui ka digiraadiot. Aga nüüd siis selle lõigu juurde, kus peame välja nuputama, mis lauluga tegu on. Viis on telefoni number ja ole ikka julge, ega siin ei ole midagi karta. Tegelikult lihtne mäng ja arvan, et teen veel lihtsamaks siis sellega, et kindlasti on tuntud lauljaga tegu, kes aga praegu juba õiget vastust tahab meile anda. Hallo, kes mängib?
1: Tere, Merli.
0: Merli, kus kandist helistad?
1: Tartust.
0: Oh, lahe. Merli Tartust. Kuidas on, kas seal väga tugevalt sajab, vaatsen, et hoovihmad ja äike on ikkagi seal Lõuna-Eestis hommikul olnud?
1: Suutsiukis hoompoone, et kergelt tibutab.
0: Ah, siis ei olegi hullu. Kuidas siis on, Merli, kas täna oled juba tööle jõudnud või teel tööle või kodus töötad? Kuidas...
1: No, mina olen lapsega kodune, nii et mul on 24-7 tööpäev.
0: siis küll. Aga mingid puhkusetke ka ikka ju leiad, et mingid enda meelistegevused. No täna on Sherlock Holmesi päev, kas näiteks kriminullide lugemine või mõndade sarjade vaatamine võiks olla üks su lemmikutest?
1: Jaa, ei, Sherlock Holmesi ma olen näinud küll seriaalina, et see oli väga äge.
0: Kui pisikene siis väikene seal kodus on, et kas see nädalavahet sul on midagi koos plaanis ette võtta, kuugi minna?
1: No poiss on alla 2 kuu, nii et vaatame, et jalutama jõuame kindlasti.
0: Jalutama kindlasti, jaa. Ja siis on väga tore ka Radio Player appiga raadiot kuulata ja muusikat ja tore, et siis võibolla leiad neid hetkid natukene raamatud ka lehitseda. Ja puhata, sest seda on vist noorele emale kõige rohkem vaja. Väga äge oleks, kui sa praegu siis endale ka raadio võidaksid. Kuulame, mis sa arvad, kes esitab ja mis on loo pealkiri?
1: Ütleks, et Beyonce ja Who Run the World.
0: Just, väga õige vastus. Kas kuidas siis nüüd? Minul oleks see keeruline olnud, aga mille järgi ära tundsid siis? Kas kohe, kui ette mängisin või pidid natuke nuputama?
1: Jaa, ei, mees ka aitas selles mõttes, aga tuttaval ikkagi.
0: Väga tore, et siis vähemalt kahe peale võidetud, kui nüüd võit peaks tulema. Jah, Run the World loo pealkirjaks ja Beyonce seda esitab. Aga nüüd selline mängu formaat, et nüüd on ju finaliste kokku koos sinuga Merli Viis ja Margus Viimsist mängib Karin Harjumalt, Kristiina ka siis Tartu lähedalt Rauno Tartu, Kristiina Tallinna lähedalt Rauno Tartust mängivad siis sinu vastu. Sa pead ühe numbri ütlema, ühest kuni viieni.
1: Aha, no ütleme 3.
0: Sa ütled 3. Merli, nii kahju praegu, et see mööda läks. Natukene nagu väga lähedal küll oli, aga sina olid numbri all 1 paraku seekord. Aga sa loosisid välja raadio Tartusse, nii et Rauno Tartust on selle raadio endale võitnud.
1: Okei, Merli, tuli Tartusse.
0: Jah, tuli vähemalt Tartusse, sest see on sinna maakonda polnudki veel jõudnud siis see võit. Merli, aitäh sulle. Mingu ikkagi see nädalavahetus väga toredalt ja võibolla siis juba järgmise nädala mängudes taaskord kohtume.
1: Teeme nii.
0: Ja. Aitäh Merlile tõesti toreda mängu eest õige vastuse eest, aga läks nii, loosi tahtel on Rauno võitnud, kindlasti Tartust kuulab, rõõmustab, tema on Tuua raadio kuulaja ja minu arust sel päeval, kui ta osales, oli ta kodukontoris, ma ei tea, kas ta nüüd on siis tööle jõudnud, ta ütles küll, et talle meeldib just kodus töötada, et siis kolleegid ei sega ja noh, ma arvan, et täna küll kolleegid vähemalt rõõmustavad koos temaga, et on Taab raadio võitnud. Mängime kindlasti esmaspäeval jälle seda mängu, kus paneme sinu muusika teadmise proovile. Nüüd aga kell 8.48, kui kuhu kiirustad ja mõnusat ärkamist sulle.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064. tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
4: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.

kell on 8:53 hommikul, väga hea meel, et oled üleval. Vaatame siis, mis on tänased teemad, mis muusikas pead tõstab uue loo andis välja täna Oliver Rodrigo. Ja Oliver Rodrigo uus lugu The Cure on üks päeva suurimaid uusi singleid. Lugu The Cure siis osa tema uuest albumist You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ja Oliver ütles, et lool pole seost mitte midagi bändiga The Cure, aga rääkivad Robert Smithiga iga nädal ja TikTokis läheb ikkagi looga päris hästi. Täna ilmus Marta Pikani uus singel Hetked südames, nostalgiline lugu lapsepõlvest ja elust maal. Nashvilleis salvestatud pala ühendab kaasaegse popi ja autentse country kõla. Tänavu Eesti laulul siis finalistide hulga jõudnud Marta nimetab end hinges maakaks ning just sellest tundest sündis kuus singel. Lugu on inspireeritud lapsepõlve suvedest, millest sai algusega artisti suur armastus lehmade vastu. Ütleb, et on ilmselt pooled riietus ja igapäeva esemede lehma mustriga, see on nagu tema firma märk. Loo salvestamisel osalesid tunnustatud Nashville'i stuudiomuusikud ka, kelle varasemad koostööpartnerite hulka kuuluvad teiste seas ka Willie Nelson, Dolly Parton ja Carrie Underwood. Ning saame siis natukene kuulda ka, kuidas selline uus lugu Marta poolt kõlab.

0: selline mõnus kantrilugu siis, mida Marta on nüüd täna siis kõigile avaldanud ja oma näolise tämbriga muusik, kuuga tegu, silma paistnud ka kantriroki viljeleva naisartistiga ja hetked südames on tema kolmas singel artisti tulevaselt uuelt albumilt. Martat saab sel suvel ka laval näha ja seda Vormsi Vibe festivalil. Ja täna siis Mandaloriani päev, siis film jõuab Eesti kinodesse täna ning sellest sai esimene uus Star Warsi kinofilm pärast 7 aastast pausi. Filmi keskmes on taas Pedro Pascali mängitud pearahakütt ja ka Baby Yoda. Üks kõige oodatumaid detail aga see, et filmis teeb väikese rolliga režissöör Martin Scorsese, kes annab hääle ühele veidrale tänava kaupmehele. Mandalorlane ja Krogu filmiga eile avati Keila keskuses ka uus kauaoodatud Apollo kino Keila, kus seda filmi nägi ka kõigist kõige varem esimeste seas. Aga nüüd täna ka kõikjal siis filme kinodes. Ja kindlasti räägin sulle veel enne, kui kell saab 10 ühest väga veidrast kinouudisest, mida siis tegi Scary Movie 6. osa. Nii et väga eriline popcorn on müügile jõudnud. Aga praegu on jõudnud kell 8.56. Head ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on saanud 9 hommikul, lõpuks ongi reede hommik kätte jõudnud 22. mai ja kindlasti oled väga põnevile, mida reede toob ja kui reedene tööpäev tehtud, siis saad nautida nädalavahetust. Mida võiks nädalavahetusel näha, milles siis võibolla mõned noppet siis võimalustest, mida kõike kogeda ja kuhu minna, pakun juba välja tegelikult ka täna on üks neist siis üks suurimaid toidutänavaid, mis siis just Tallinna Laulu väljakul on muksed, avab seda juba 3 päevaks, nii et kindlasti leiad endale aja hetke sisse seda head ja paremat nautida, mida täna pakutakse. Täna muidugi reedeses päevas on ka hea juba teha ka homseid plaane, vaatame, mida nädalavahetuse veel välja pakub neile, kellel veel plaanid on lahtised. Küll aga on ka neid, kes võibolla lihtsalt naudivad seda reede hommikut kodus olles ja kui oled just selline kriminullide ja heade sarjade nautija, kes siis tead Sherlock Holmesi päev on täna, nii et kindlasti võiks vihmas ilmaga pigem võibolla ka raamatut lugeda. Aga enne seda veel kindlasti uurin sulle välja ka, kuidas on teeolude neile, kes ikkagi liiguvad praegu veel reedeses hommikus tööle ja kuidas need teeolud täpsemalt on. Ja arvan, et siin kindlasti tasub ka üle vaadata veel, millised teemad ja mis trendid on siin reedel nädalavahetusele vastu minnes. Aga mida võiks siis selga panna või kuidas olla valmis selleks, mis ootab ees, kui sa polegi veel kodust välja saanud? Nüüd räägin sulle siis, mida pakub tänane ilm. Täna on ilm pilvine ja kindlasti siis pakub just tugevamat sadu ja hoovihmaga äikese oht püsib jätkuvalt. Mitmel pool päris tugev sadu on ja nagu oleme siin kuulnud ka siis Tartus natukene tibutab vihmaga väga tugevalt näitab äikese vihma praegu Jõgeval, kuid ka Põlvamaal ja sajab ka siin Kesk-Eestis Raplas kui ka Paides. Ja ilm on õhutemperatuuride poolest natukene johedam kui eile 12-17 graadi peale lõunat, aga on oodata, et natuke siis ka tuul vaibub ja õhtul kindlasti pilvisus hõreneb ja sadu jääb vähemaks. Praegu on Narvas 11 graadi, 12 Tallinnas, 12 graadiga Pärnus, Rakveres, Otepääl, 14 Põlvas ja 15 graadi sooja Tartus.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9:09 minutit peale, liiklejale infot ka, kes Tartus autorooli istunud, siis tead Narva maantel siis suunaga Puieste siis ristmikuni, see ristuva osani, siis on Narva maantel ikkagi ummikut leida sinne täna hommikul ka Tartus, hilisematel tööle sõitjatel siis sama mõte, sama kaudu, aga mujal kõik jälle tänavaid vaadates tundub, et on kõik väga kenasti ja sujuv Tartu liikluses. Tallinnas jällegi on näiteks ummikuid Pärnu maanteel, seda ka üle Suur-Ameerika siis ja Liivalaia tänavaristmiku, siis tegelikult on veel neid ummikuid, näiteks ka Pronksi tänaval ja siis on veel, ei, Kriutsvaldi tänaval on praegu siis ummikuid näha. Ning jällegi siis, nagu juba tavaks on saanud, siis kindlasti ka Pardi Tiigi pargi juures Tammsaare teel. Märkan ka siis Tehnika tänaval ja siis siin on veel Madara tänaval ka ooteaeg pikem nii ka Paldiski maantel. Ja praegusel hetkel siis on ka liikumine näiteks keerulisem. Siis üle Tartu maante, mis siin täna jooksebki, täpselt praegu enam ei näita, tundub, et seal ummik praegu ära lahenes, nii et liikumine selle võrra jällegi lihtsam hilis hommikus, et iga minutiga jällegi ka seis paraneb. Aga ummikud tekinud nüüd hoopiski merepuiestele, siis ka suunaga Narva ja Pärnu maante poole. Ja rohkem infot leiab ikkagi ka Veisi rakendusest, saame üle vaadata ka siis maante info ja seda just homse kohta, nii et kui sa oled Harju maakonnas Jägala käravate teel homme liikumas, tea, et siis 7. kilomeetril suletakse kell 7 hommikul homme teelõik seal autospordi võistluse tõttu. Ümber sõit on korraldatud Ani ja kaudu ja rohkem infot leiad tarktee.ee lehelt.
1: See on raadio Duo Hitmix.

kell on 9:20. Mul on hea meel, et hommik on reedel sul päris kenasti sujunud. No täna siis vaadates teemasid üle, mis muusikas siis toimub, Olivia Rodrigo uus lugu The Cure on väljas. Üks päeva suurimaid uusi singleid ja lugu The Cure siis albumilt, tema uuelt albumilt You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja Olivia ütleb ise, et lool pole mitte mingit seosta bändiga The Cure, kuigi ta rääkivad Robert Smithiga iga nädal. TikTokis läheb lool juba väga-väga hästi. Saame siin natukene siis aimdust ka, kuidas lugu kõlab.

0: Olivia Rodrigo siis täna oma uue singli välja andis ja The Cure on loo pealkirjaks. Ilmus täna ka Marta Pikani uus singel Hetked südames, väga nostalgiline lugu lapsepõlvest elust maal. Nashvilleis on see lugu salvestatud, ühendab kaasaegse popi ja autentse country kõla, nii et kindlasti tuua country kuulajad rõõmustavad. Loo salvestamisel osalesid tunnustatud Nashvilleis stuudio muusikud ka, kelle varasemata koostööpartnerite hulga kuuluvad ka Willie Nelson, Dolly Parton ja Carrie Underwood. Hetked südames on kolmas singel Marta tulevaselt albumilt ja Marta saab siis sel suvel mitmeid kontserte antud, nii ka siis näed teda näiteks Vormsi Vibe festivali laval. The Mandalorian and Grogu on siis selline film, mida on pikalt oodatud, jõudis nüüd Eesti kinodesse ka tänasest ja filmi keskmes ikkagi taas Pedro Pascali mängitud pearaha kütt ning ka Baby Yoda tagasi on. Ja siis veel üks veider kino uudis, mis on veel sama kuum kui äsja on mikrokas tehtud popcorn. Paramount Pictures ja filmi Scary Movie 6 ametlikud sotsiaalmeediakontod avaldasid selle, mis võib olla kõige julgem filmiteemaline toode üldse, mida me kunagi näinud oleme. Popcorni ämber siis, mille kuju meenutab üheselt klaasist vesipiipu. Kas on tegemist naljaga või väga viraalse trikiga, ei ole veel päris selge. Kindel on aga see, et film Scary Movie jõuab kinodesse seda juba 5. juunil ning film toob tagasi algse neliku. Marlon Wayansi Shorty Meeksi rollis, Sean Wayansi Ray Wilkinsi rollis, Anna Faris mängib Cindy Campbelli ja Regina Hall siis Brenda rollis. Hirmus lugu jätkub siis seda puhku 26 aastat hiljem.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kiirelt on see reedene hommik läinud, näitab kell 9.32 ja veel siis ka uudisveergudele. Venemaad tabas ööl vastu reedet taas õhurünnak, mille tõttu otsustasid võimud blokeerida Jaroslavist väljasõidu Moskva suunas. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha ütles, et Vene-Ukraina sõjas on praegu toimumas pööre. Araabia Ühendemiraatide siseministeeriumi avaldusest aga leian andmeid, et eelmisel aastal kadunud ja leitud asjade hulgas on ka üsna ebatavaline leid. Nimelt leidis Dubai lennujaama 39-aastane juhtiv töötaja. Siis eelmisel aastal detsembris musta värvi jaki, mille taskus oli 30 500 eurot. Ja sularaha siis on ja lisaks ka veel natukene siis peotäis münte. Ja selle jaki taskus selline summa siis on leidjat ootamas. Viis jaki koos oma rahaga lennujaama politseisse. Kus see registreeriti ka kui kaotatud ese. Huvitaval kombel seni ei ole keegi jakile ja rahale järele tulnud. Tehnoloogia hiide Google muutis sel nädalal AI rakenduse Gemini kasutuspiirangute arvestust, mille järel siis kahanes tasulise paketi eelist tasuta versiooni ees märgatavalt. Kui varem sai 22-eurose AI Pro paketitellija Gemini 3.1 Pro mudeliga teha 100 päringut päevas ja tava kasutaja vaid 5, siis uuel arvutusvõimsusel põhinevas süsteemis on AI Pro kasutusmaht tasuta versioonist kõigest 4 korda suurem. Kui limiit saab täis, suunatakse siis kasutaja automaatselt väiksematele ja kiirematele mudelitele. Oma kasutusmahtu näeb Gemini rakenduses seadete alt. Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film. Sipsiku uued seiklused siis on ootama sees. Sipsikul annab taas hääle Ott Sepp ning filmis kõlab ka Evert Sund ja loodud originaal muusika. Tänavu tähistatakse ka Sipsiku 65. sünnipäeva. Sel nädalavahetusel 23. maist alates algavad Pärnus siis Porsche ringil motoringraja Eesti meistrivõistlused, kus kõigisse klassides töötab siis mitme riigi sõitjate vahel tiitlile tulla väga põnev heitlus. Kõige suuremat elevust pakub kindlasti kuninglik klass Superbike, kus tulevad starti mitmed uustulnukad, kui ka need, kellel nii mõnigi tiitel juba vöö vahel. Jätkub aga heitlus ka jäähoke MM-il. Tuvo 5 ja Kanal 7 näitavad täna kahte mängu. Mõlemad B-alagrupist. Kell 17.20 algab Kanada-Sloveenia mäng ja kell 21.20 lähevad vastamisi Rootsi ja Itaalia. Reedene ilm on pilvine, natukene jahedam, kindlasti kohati ka pakkudes äikest ja tugevat sadu. Ja praegu sel hetkel ka sademed ikkagi jätkuvad siin kuni 10 välja kindlasti Tartu kui ka Jõgevama kohal ja tugevamat sadu ka oodata siin tunni vältel ka Viljandisse. Aga pilvine ilm loomulikult siis õhtupoole siin kõik hajub ja läheb natukene paremaks. Õhutemperatuuri keskmine jääb 12 ja 17 graadi vahele. Hetkel on 9 graadi sooja mõõdetud Kuressaares, 11 graadi praegu siis Raplas, 12 Pärnus Tallinnas ja 13 Tartus ning Viljandis.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Kari, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus kategooria on nüüd vut

0: tuntune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
1: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
0: Kohe pärast reporterit.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kell on 9:47, siin reede hommikus annan sulle mõned mõtted ka, mida võib-olla nädalavahetusel saaksid külastada. Tartu kunstimuuseum näiteks kutsub peresid veetma ühiselt aega kunstikeskel. Edaspidi iga kuu esimesel nädalavahetusel juunikust alates ka on muuseumis perepilet tasuta. Ja esimene tasuta perepileti ka nädalavahetus algab juba 6. juunil, nii et märgi endale üles. Tartus Eesti põllumajandusmuuseumis aga toimub juba homme kella 11. Lemmik loomapäev, kuhu on oodatud kõik loomasõbrad koos oma lemmikuga või ilma. Ja tegelikult on lemmikutega neid üritusi veel. Neile siis infot koerteomanikele või neile, kel pole endal veel koera võetud, aga tahaks tutvust erinevate tõugudega teha, siis homme kaks rahvusvaheliste koerte näitust liiab aset. Seal hulgas ka Eesti Kennelliidu hinnatuim tiitlinäitus. Eesti võitjad toovad siis sellel nädalavahetusel täna kui ka homme Tallinna siis koeratõu esindajad. Ja seda siis 13 riigist 260 koeratõugu. Koera huviline näeb siis ka Eesti Jalgpalliliidu jalgpallihallis kahel päeval kokku enam kui 2000 koera. Teiste seas ka mitmeid Eestis ja kogu maailmas haruldasi tõuge. Ning kindlasti siis veel ka muusika entusiastile. Homme Kurepalu laululaval toimub 45. Haaslava meeste laulupäev. See on üks Lõuna-Eesti pikaajalisema traditsiooniga meeskoorimuusika sündmusi. Juubeli hõnguline pidu ja rahvusooper Estonia poistekoor saabub siis Kurepallu kogu lauluperega kokku 150 lauljat. Kollektiivi peadirigent on armastatud koorijuht Hirvo Surva ja kontsert Kurepalu laululaval algab homme kell 5 õhtul ja sisse pääs kõigile tasuta. Homme täitub Pirita Jõesu tee puhkeala terveks päevaks ka põnevate tegevustega. Kohal on nii päästjad, politsei, kaitseliit kui ka loovutöötoad ja tujutõstvad esinejad. Tasuta kogupere sündmuse keskmes on siis kaasa haaravad turvalisuse ja ohutuse teemaline programm. Kõik see siis homme Pirita Jõesu tee puhkealal aset leiab ja muidugi siis ka Selveri laste rahvajooksule antakse start ning päeva lõpetab see kell 5 algav menuka tantsumuusika duo pöörmüüdi kontsert. Ning siis eilsest on uues keskuses seal kino, Keila keskuses avatud uus kino ja kus tahes kinos tegelikult valid vaadata, siis ka Mandaloriani uus film tänasest kinodes on. Ja täna lööb Tallinna lauluväljakul väravad lahti suve mastaapseim oodatuim vabaõhuüritus Suur Tallinna toidu tärav. Kolmeks päevaks muutub Tallinna lauluväljak, siis merepoolne ala poole kilomeetri pikkuseks toidu paradiisiks, kuhu vuravad kohale Eesti kui ka lähiriikide parimad ratastel köö. Nii et head iso sulle, kes saad siis juba sellest osa sellel nädalavahetusel.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalikku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9:57, head reede hommikud sulle, no kiired päevategemised ootavad kõik ees ja hea meel, et ärkasid reedel siis sellise hea muusika saatel. Tallinnas Kadrioru galeriis avanes aga nüüd tund aega tagasi noorte maalikunstnike ülevaate näitus noorte narratiivid veel jutustamata lood. Osalema kutsuti sinna kuni 30-aastased autorid üle kogu Eesti, sõltumata nende senisest haridusteest või erialase töökogemuse hetkeseisust. Ja Kadrioru galeriis olev näitus ootab vaatama, eriti siis kui otsid vihma eest varju, aga tahaks rohkem värve hallivõitu päeva leida, siis see võibolla see näituse külastamine võib seda pakkuda. No nädala vahetusele jagub vihmased päevi kohe palju, kuid õige riietusega pole viga. Kevad soojus saab ikkagi nautida ka õues olles ja vaata ka Elroni Metsa Ekspressi kaarti, ehk saad selle abil põneva seikluse ise kokku panna kogu perele. See on selline tore võimalus sõita siis rongiga metsa. Head hommikud sulle ja ilusad nädalavahetust. Mida tahes sa tegelikult täna siis reedel välja ei mõtle oma nädalavahetusega peale hakata. Tulgu sul üks tore reedene päev ja loodan, et kõik, mis täna ette võtad, õnnestub kenasti. Aitäh kuulamast, mina tagasi esmaspäeval ikka kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Action Radio Duo Hitmix. Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Silmaarst küsib Jukult: ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi, vasaku silmaga ei näe ja paremaga nii samuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss sõlgu. Mina ju seda ei näe.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak . Koolivõrgu optimeerimise kava sai eilsel valitsuse istungil oluliselt täiendatud. Maakoolide sulgemine tähendab, et sajad ja tuhanded kooliõpilased veedavad järjest enam aega bussides. Uuendusena võtab riik kasutusele alates järgmisest õppeaastast koolibussid, mis tähendab bussid, milledes toimubki õppetöö. Koolibuss on sisustatud õppeklassi põhimõttel ja seal on kõik õppetööks vajalik. Buss sõidab kogu aeg ringi ja nii on õpilastel ka vaheldusrikas vaatepilt klassi aknast. Kool tuleb õpilasele koju järgi ja viib ta ka päeva lõpus taas koju tagasi. Kui kõik maakoolid sulgeda ja asendada koolibussidega, siis toob see olulise rahalise kokkuhoiu ja samas säilib ka kodu lähedane kool, märgib Haridusministeeriumi arengukava. Koolibussidega jõuab ka kool sellistesse paikadesse, kus ei ole kooli olnud juba aastakümneid. Valitsus jätkab veelgi uuenduslikumal lainel ja annab teada, et riik teeb tuumajaama asukoha otsuse lähtudes avalikust huvist. Eriplaneeringutega pakutakse välja jaama tarvis kõige sobivamad asukohad ja kohalikud omavalitsused ja rahvas saab otsustada, kas tuumajaama sellise asukohaga saab rahul olla. Uue põlvkonna tuumajaamad on oluliselt väiksemad kui senised jaamad ning kui avalikus otsustab, et tuumajaam ei saa tulla kusagile konkreetsesse kohta, samas on ühiskonda ka seda meelt, et tuumajaam on Eestile vajalik, siis tehakse liikuv tuumajaam, mis ongi mobiilne ja liigub ühest kohast teise ja jääb peatuma seniks, kuni kohalik rahvasta jälle minema jääb. Ette liikuv tuumajaam oleks visuaalselt efektsem kui lihtsalt tavaline kast, siis on Fermi Energia alustanud ka läbirääkimisi. Skulptor Tauno Kangrova, kelle Tallinna lahte kunagi planeeritud Kalevipoja kuju on siia nii teostamata. Kuju saab tajustada nii, et ta on iseseisvalt võimeline liikuma ja energiat saab tuuma Kalevipoeg kui ka kogu Eesti tema sees olevast tuumareaktorist. Lisaks efektsele välimusele näeb esialgne projekt ette, et kõndiv tuumajaam Kalevipoeg hoiab kogu aeg ühe käega kinni kõrgepingeliinist ja lausub samal ajal endamisi värsiridu. Aga ükskord algab aega, kus kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama, lausa tuleleeki lõikab käe kalju kammitsasta. Küll siis Kalev jõuab koju oma laste lõnne tooma, Eesti energeetikat uueks looma. Ja laiemalt, tuuline ilm on tekitanud mõningaid ebamugavusi laevareisijatele, kuid rohkem kui merel kõigutas seekord sisemaal. Päästamet annab teada, et Paide lähedal Vaetsest tuli teateid, et torm ei lase poe juurest inimesi koduteele asuda, kõigutas nii kõvasti, et neli inimest pidi bussi jääma prügikastist toolega kinni hoidma, et vähegi tasakaalu säilitada. 37-aastane end teatas samast asulast keskööpaiku, et köögis kõigutab nii, et külmik kukkus pikali ja perele varutud kast viina sai tugevasti kannatada. Kõrval asuvast neljakorruselise maja kolmanda korruse elutoa aknast kukkus tormi haripunkti ajal pealtnägijate sõnul välja metsiga ja põgenes mopeediga Rapla suunas. Päästameti sõnul kõigutabki viimastel aastatel sisemaal rohkem kui merel ja ligiveerand elanikkonnast ei suuda tasakaalu säilitada ka tuulevaikse ilmaga. Ja lõpetuseks statistikat sündimuse kohta. Statistikameti värsk ülevaate kohaselt sünnib 7,9% Eesti maalastest kuldlusikas suus. 67,8% sünnib puulusikas suus ja ülejäänutel tuleb leppida voolimata puulusikaga. Järgmine uuring viiakse läbi 40 aasta pärast ja siis on näha, kes on olnud elus edukamad. Eetris olid uudised.

0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12, Tartus 13 kraadi sooja.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas näete seda tiilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
5: Teel püsimiseks.
4: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu vanna?
5: Jaa, ma tahan ju võita.
4: Mida võita?
5: Red Bull Soapbox reissi.
4: Kus see, millal see veel toimub?
5: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
4: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
5: Paps, see on minu võistlus.
4: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / soapbox race.
7: Järgne ravimireklaam.
8: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
9: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: 15.31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hind .
1: kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: helista telefonil 1720 .
4: suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Kõik teab, mis nad võtavad või?
8: Mis siin üldse mõelda? Austrid loomulikult. Mis ma armastan neid?
9: Kas te olete üldse varem käinud restoranis, kus pakutaksegi ainult austrid?
10: Täitsa lõpne, vaadake, kui mitmel erineval moel nad austrid serveerivad.
11: Tere õhtust teile. Tervist. Margus minu nimi, mina olen teie täna õhtune kelner. Meil on teile pakkuda täna väga, väga eriline menüü.
10: Kas ma arvan austri?
11: Ja loomulikult, aga need on väga, väga erilised. Need on värskelt toodud austrid, peakokka enda poolt hoolikalt välja valitud. Ja kuna austrid peetakse ju mere solgitorudeks, siis on nad teiste mereelukate väljaheidete peal kenasti priskeks ja mahlaseks kasvanud. Ja miks mitte ka inimeste väljaheidete peal, sellepärast, et tänapäevane kanalisatsioon viib inimese sita väga, väga kaugele merre. Mitte, et ükski täna õhtustest külastajatest oleks kaevanud külmavärinate iivelduse oksendamise kõhuvalude või metsiku ja ohjeldamatu kõhulahtisuse üle, aga kes teab? Ja nagu Shegere on öelnud, on austrite söömine nagu loote neelamine. Nii et kui teile meeldib looteid neelata, siis tänased austrid on väga lootelikud. Ja täna on neid võrreldud ka kui Tati Plärtsuga süljekausis. Ma olen kohe tagasi.
6: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust, issand, mis kell on?
2: Kolmerad kaheksa.
3: Ossa poiss, ma pean hakkama nüüd sättima.
2: Oota, Margus. Mis sul õhtul plaanid on?
3: Ma ei tea.
2: Sa ei tea? Kes?
3: Ma ei tea veel.
2: Sa ei tea veel, kes?
3: Ma ei tea veel... Sina.
2: Sa oled mu nime ära unustanud. On nii, jah?
3: Mul on väga piinlik.
2: Mülakas.
3: Anna andeks.
2: Hilje. Minu nimi on Hilje, Margus. Me oleme 12 aastat abielus olnud.
3: Hilje.
2: Sand jumal.
3: Anna andeks.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: No, it makes cool.
1: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zaba lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zaba.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.
6: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Karl, mida sa nelipesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidele ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
8: Tere hommikust, telehommik alustab.
7: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
8: Telehommik.
9: See on suurepärane.
7: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
10: Duo Hitmix, huumor.
11: Tere.
12: Tere.
11: Käimas on reid kõik puhuvas. Kas te olete täna alkoholi tarbinud?
12: Päeval peol ühe õlle võtsin.
11: Tõesti? Lahe! Kas te viimase 15 minuti jooksul olete ka joonud?
12: Ei.
11: Siis on sul ilmselt hirmus janu. Teie juhi luba palun. Sa pead veel 10 aastat sellega ringi sõitma ju. Nii, hakkame puhuma. Kohe aitab. Korras. Viid mind ära.
10: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ja välis kuule, mul tuli üks asi vahele, et ma jään natuke kauemaks tööle. Ei, see ei ole mingisugune pakiline tähtaeg. Ei, see asi on meil alles järgmine nädal. No kuule, me oleme arutanud seda asja ju, no. No, ausõna, ma ei tee mingit tööd. No, võtsin lihtsalt paar õlut ja kavatsin minna lauruumi seda uut raamatupidamist tšikki trukkima, no. Ja meil läheb terve igavik. Ja no, ma armastan sind ka. Musi, jah. Tšau.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Pärastlõunal on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 15 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Härra Teplenkov?
4: Marilin, see on nüüd küll piinlik lugu. Kutsud endale litsi ja tuleb tütre parim sõbranna anna.
3: Oleks mind veel halvemini minna, oleks mind tütar tulla.
4: Liina? Liina on prostituut või?
3: Te tead nad või? Ups, ma mõtlesin, et te teate arvestades, et teil naine on sutenöör ja puha.
4: Minu naine? Hilje on sutenöör või?
3: Jaa, üks omala parimaid.
4: Sand jumal, kogu mu perekond. Ma ei saa enam te kedagi usaldada.
5: Peale koera.
3: Reks on ju kella kuueks kõrval tuppa tellitud.
4: Minu Reks.
3: Ja ta on ka üks selle ala parimaid.
1: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix , huumor .
2: Mehed, see oli täiega hale. Sukk, mis asja sa tegid seal korvi all? Mida sa tegid? Mis sul on sõrmede asemel? Makaronid või? Sina ka, lihtsalt, patsid nurgas, mängima peab! Platsi peal on liiga palju niisama jalutajad, liiga vähe tõelisi mängid, see oli täiega hale. Nii, järgmise 20 minutit ma tahan näha korralikku mängu, muidu hakkavad vallandamisteadad lendavad. Saite aru? Ma küsin, kas te saite aru?
3: Vabandust, kas te võiksite nüüd oma koha peale tagasi istuda? Meie treener tahaks ka meile paar sõna öelda.
2: Sina oled ka üks kuradi häbiplekk, ma ütlen.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?
0: See on Raadio Duo

0: Ilm Eestis on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 15 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
5: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Järgne ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Indrek.
7: Jaa.
6: Sa oled kord olnud?
7: Jaa.
6: Sa saad ju aru, miks ma palusin sul praegu jääda?
7: Ei.
6: No, ma olen nüüd. Ära sunni mind seda kõva järgi ütlema.
7: No, mida?
6: Mõtle veidi.
7: Me ei meenu midagi.
6: Eile õhtul. Firma peal. Kõigi ees.
7: Jah? Mis asja?
6: Ära, mängi lolli, kõik nägid nii kui nii.
7: Ei, ootan, ma ei saa nüüd praegu aru. Ma tegin ühe õlle, läksin orakult koju ära.
6: Kui sa sina ei olnud, kellega ma soodusin, siis? Mida räägitakse?
5: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Tead, isa, ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane. Sina ju minu emaga abiellusid.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: miks .
1: mõni hetk on elus ilusam kui teine . mõni hetk on kohe väga-väga ilus . vastu päikest vaatasid sa silmad pilus . ja see oli ilus . hiljem samamoodi vaatasid sa mind . ja su silmad olid kahtlustusest pilus , et kas räägin vaid või armastan ma sind . ja see oli ilus .

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Kallis, kuidas see päev läks?
2: Kohutavalt! See ehitajab mind täiesti hulluks.
1: Missugune ei, Mari või?
2: Ei, ei ole Mari. Marii. Marii on ta nimi ja ta ei jäta seda ka rõhutamata. Mu nimi on Marii, öelge mulle Marii. Õudne, õudne eit. Mul selg valutab ja ma olen täiesti väsinud. Õudne. Ma ei jaksa tegeleda sõikeste Marii-suguste eitedega.
1: Ei. Jäta see kõik. Unusta. Nõõdastu.
2: Sa oled mul ikka nii hea, Taavi.
1: Ma lihtsalt tahan, et sul oleks mõnus.
2: Oh. Mis sa teed? Nii hea.
3: See on täpselt see, mida ma vajasin.
1: Kuidas sul nüüd on? Stress on läinud. Marii on vaimses prügikastis.
2: Järjest paremaks nagu läheb juba, jah.
1: Super. Siis võid hakata mulle süüa tegema.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendikandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tudebergi. Teigamägi toetas 44 ja Tudebergi 18 EOK liiget. Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitevkomitee. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi järgmiseks direktoriks valiti kogenud juht ja muusik Ivo Lille. Tema 5-aastane ametiaeg algab 1. septembrist. Lille sõnul soovib ta juhtida instituuti nii, et inimesed tunneksid end kaasatuna, kuulatuna ja väärtustatuna. Samas viitas ta muutustele, mis vähendavad bürokraatiat ning toetavad rohkem sisulist loometegevust ja õpet. Viimastel aastatel on Ivo Lille töötanud okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu juhina. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venemaa laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Leedu kaitsevägi lõpetas arvatava drooni otsingud Varena piirkonnas drooni leidmata. Otsingud jätkavad Utena piirkonnas, kus eile anti punase taseme õhuhäire, kohalik rongiliiklus peatati ja elanikele soovitati kohe varjuda. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on näikest ja sadu võib olla tugev, õhtul aga sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja

0: Annile ka rooli võimu panna?
1: Jaa, ma tahan ju võita!
0: Mida võita?
1: Red Bull Soapbox reissi!
0: Kus see millal see veel toimub?
1: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin!
0: Ma aitan! Laseme amordid pehmemaks! Paigutame tooli tahapoole!
1: Paps, see on minu võistlus!
0: Aga ma olen siis su mehaanik! Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta!
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
3: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
3: Täna reporteris.
4: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
5: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
4: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
8: Mis juhtus, Juku?
7: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Man Meow .
1: Duo Hitmix .
2: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
3: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest . Jõuab siis kohale , vaatab , et kogu suurtüki meeskond roomab põõsaste vahel . Mis toimub ? Miks te põõsas roomate ? Suurtüki komandör kannab ette . Härra ülem , hommikul maskeerisime oma suurtüki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida .
1: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ei, ta on siin praegu minu juures. Hästi. Nii, palun hakkake lõpuks rääkima. Mida te tegite mõrvarelvaga?
2: Ma ei tea, millest te räägite.
1: Oh, Jurman, meil on tunnistajad, kes nägid teid relvaga.
2: Kas see mingi ülekuulamine?
1: Ja loomulikult on. Ja ma räägin ikka väga suurest kuriteost.
2: Küll nüüd liialdab alles.
1: Proua Jurman, tõendid on võimsad. Näpujäljed relval, laskmisjäljed, ohvri verepiisad mõrvarelva. Ja teie lasite sellel kaduda.
2: No, äkki vaatate enne enda sahtlist, kui hakkate teisi süüdistama.
1: Ha, ja minu sahtlis. Nüüd, loomulikult, terve jaoskond on pool päeva otsinud mõrvarelvad ja see on nüüd minu sahtlis. See on minu sahtlis. See tõrte mingi selgelt nägija või?
2: Ei, ma olen koristaja. Kas ma võin minna nüüd või?
1: Jaa.
2: No jah, see võis natukene märjaks saada, ma pesin selle ära. No see oli ikka väga arepane.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp, mille jooksul pidas esimese jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon esmakordselt õppelahinguid Kirdel.

0: Arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendikandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tuudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tuudebergi 18 EOK liiget. Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitevkomitee. Üks 2015. aastal Pariisis toimunud ja 130 inimelu nõudnud islamistlike rünnakute ees süüdimõistetud meestest sai Belgias õiguse vanglapuhkusele. Brüsseli kohtu otsus pälvis karmi kriitika. Ründajate abistamise eest on mehele mõistetud 30-aastane vanglakaristus, kuid nüüd võib ta lahkuda vanglast kuuel korral, iga kord 36 tunniks. Prantsusmaa endine peaminister Gabriel Attal teatas, et kandideerib järgmisel aastal riigi presidendiks, sest ei suuda taluda poliitikat, kus kõik on allakäigu juhtimise 50 varjundit. 2024. aastal ligi 9 kuud Prantsusmaa valitsust juhtinud Attal oli riigi ajaloo noorim peaminister ja esimene selles ametis, kes on end avalikult keiks tunnistanud. Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm, saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 2-9, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 graadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 13 ja Pärnus 11 graadi sooja.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Helista telefonil 1720.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo Hitmix Humor.
6: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja."
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks naljanurk.
2: Püha müristus, keda mu silmad näevad?
3: Aitäh, Jumal, ma teadsin, et sa juhid mind temani.
2: Kas me oleme tuttavad, püha õde?
3: Just nimelt. Olete unustanud, kes ma olen. Anna Jumal talle jõudu meenutamaks.
2: Oot, on see võimalik? Timuski Liina. Just, ma teadsin alati, et sa oled natukene usklik.
3: Ma ei ole Liina Timusk.
2: Ma oleks võinud vanduda. Ei ole. Anneli Kannel või? Ei ole. Riina Reba... Ei, Riina oli paksem, et Inna. Ei, Roosi. Ei ole.
3: Jumal, anna talle andeks tema kehv mälu.
2: Mis kehv mälu? Mul ei ole mingi kehv mälu. Oot, kas te minu pärast läksite kloostrisse?
3: See veel puuduks.
2: Te olite siis juba, kui me kohtusime, olite... Oota, millal see oli?
3: Umbes paari tunni eest. Ma tellisin joogid, aga ma ei ole neid siiani kätte saanud.
2: Nii, teil oli siis kaks viskit ja õlled, jah?
3: Ei. Kolm õunamahla ja mullita vesi.
1: See on Raadio Duo Hit.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere kuulame uudiseid stuudios Rohke Debelak . Eestis on karude arv jõudnud tasemini, kus neid nähakse üha sagedamini ka inimasustuse läheduses ja veel sagedamini inimasustuse sees. Keskkonnaameti teatel on mitmes Eesti piirkonnas täheldatud juhtumeid, kus karud on asunud elama, tühjaks jäänud majapidamistesse ja kohanenud sealsetes tingimustes üllatavalt hästi. Ekspertide hinnangul võib selline trend 10 aasta jooksul süveneda, mis tähendab, et maapiirkondadesse võib tekkida uus püsielanikkond. Pikemas perspektiivis ei välistata ka stsenaariumi, kus pooled maaelanikest on karud, tuues sellega elu maapiirkondadesse tagasi, märgib valitsuse regionaalküsimuste osakond ülevaate lõpetuseks. Ja ohtlikest arengutest. Üha intensiivistuvad arutelud tuumajaama teemal on leidnud mitmeid ühiskondlike peegeldusi. Eile näiteks viidi kõrgendatud valmisolekusse päästeteenistused ja politsei. Varahumikul andis Kalamajas elav meeskodanik teada, et varsti saab ta valmis tuumapommi ja siis esitab ta ka omad nõudmised. Korteri sisse piiranud politsei alustas läbirääkimisi ja mees andis alla alles 3 tunni pärast, kui tal oli kohale kutsutud TTÜ teadlaste poolt selgitatud, et rikastatud uriini baasil ei ole massi hävitusrelva loo. Võimalik. Majaelanike sõnul oli lõhna järgi arvates mees pommi ehitamiseks toorainete kogunud enam kui 2 aastat. Ja valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et langetatud on otsus bürokraatia ministeeriumi loomise kohta. Uue ministeeriumi ülesandeks on koondada enda alla kogu tarbetu bürokraatia, mis takistab riigi kõikide tegevuste kui ka erasektori kõikide tegevuste tulemuslikku elluviimist. Kui kõik üleliigne on koondatud ühte kohta, siis ülejäänud ministeeriumid ja nende haldusala saaks hakata toimima bürokraatia vabalt ja senisest oluliselt efektiivsemalt. Aastakümneid on püütud bürokraatiat vähendada, kuid see ei ole õnnestunud. On tõenäoline, et universumis kehtib bürokraatia jäävuse seadus, mis tõttu see ei kao ega teki, vaid ainult muutub ühest olekust teise, märgib peaminister eilses teates, milles lisatakse, et eraldi ministeerium on ainus lahendus. Bürokraatia ministeerium saab olema kõikidest ministeeriumites suurem ja selle rahastamiseks kärbitakse teiste ministeeriumite eelarveid 63%. Eile aga moodustati Eesti keskmiste inimeste liit, mis hakkab nagu nimigi ütleb ühendama keskmisi inimesi või inimesi, kes sooviksid väga keskmiseks inimeseks saada. Ja liidu kaudu oleks seda sihti kergem ka saavutada. Põhjusi on palju, keskmine palk tõuseb kogu aeg, vastukaaluks tavalisele inimesele, kelledest suurem osa ei ole palgatõusust kuulnud juba 2 aastat. Keskmiste inimeste pangakontodel hoitav raha kasvab iga aastaga, samuti tõuseb keskmine eluiga ja keskmine inimene elab juba 13 aastat kauem kui tavaline inimene. Keskmiste inimeste liit hakkab ka korraldama seminare ja töötubasid teemal, kuidas saada keskmiseks inimeseks ja kaugem siht on, et keskmiselt oleks iga Eestis elav inimene keskmine. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venema ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venema laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendikandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tuudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tuudebergi 18 EOK liiget. Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitevkomitee. Tuudeberg mainis võimalike asepresidentidena Erki Noolt, Saskia Alusalu ja Mihhail Kõlvartit, kes kureeriksid vastavalt suve- ja taliolümpiaalasid ning mitteolümpiaalasid. Teigamägi oma tiimi veel ei avalikustanud. Läti riiklik lennufirma Air Baltic on kätte saanud osa 30 miljoni euro suurusest laenust, teatas Läti transpordiministeerium laenu tingimusi ja intressi avalikustamata. Lennufirma peab laenu tagasi maksma 31. augustiks. Air Balticu kahjum ulatus eelmisel aastal üle 44 miljoni euro, kuid oli 2,7 korda väiksem kui eelnenud aastal. Kruiisilaeva Hondius meeskonnaliikmel, kes lahkus laevalt Tenerifel ja toimetati Hollandisse, leidis kinnitust nakatumine hantaviirusesse. Maailma terviseorganisatsiooni teatel on nüüd tuvastatud 12 nakatunut, 3 inimest on surnud. Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm, sajuvõimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edelatuul 2-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis, sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna reporteris.
9: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
10: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
9: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: tervitate vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Tead seda pilku , kui su lemmikloom vaatab sind nii , nagu oleksid sa terve tema maailm ? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame , et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises , see seisneb parima valimises . Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalikku oma koerale ja kassile . Parima toidu , maiused , mänguasjad ja palju muud . Kasuta sooduskoodi ELMAR ja saad mai lõpuni 25% soodustust . Zava.ee , rõõmu igale sabale .
2: Renault. Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks . Number üks suurkaubik Eestis . Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
4: Duo hitmiks huumor .
5: Perekond uurib naabritelt , et miks nende kass nii koledasti kräunub . Naabrid ütlevad , et me peseme teda . Aga kui meie oma kassi peseme , siis ta küll ei kräunu . Aga kas te teda pärast ikka välja väänate ?

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Reisiraadio.
2: Haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia.
3: Tere, kallis, ütleme otsa, tere, armas raadiokuulaja. Eelmine saade vestasime nende meestega, kes teevad need valimiskasti ja kellest otseselt tegelikult sõltubki valimistulemused. Kuid täna oleme tõesti ületanud vist isegi uuriva ajakirjanduse lätte ja me oleme leidnud üles need selle firma mehed, kes koristavad siis pärast vanariigikogu lahkumist seda ülevalt Toompea saali ja kelle käes on tõesti võibolla Eesti kõige salajasemad, kõige intiimsemad ja võibolla kõige valgust kartvamad sõnumid, sündmused, kirjakesed ja nii edasi, nii edasi. Ja need mehed käisid eelmine nädal öötundidel, ma ei saa päeva öelda, käisid riigikogu saalis, et teha nii-öelda hinnapakkumine ja ma arvan, et nad vaatasid seal tööotsa seal saalis ringi ja ma arvan, et nende hinnapakkumine on see, mis jääb pidama, nii et kindlasti pärast valimise me saame need siia stuudiosse tagasi kutsuda ja ma arvan, et need nimed, mis nad ütlesid, ei ole neil õiged, sest nad ei saa ennast avalikustada, aga nad paluvad ennast kutsuda niivis, et Tambet Pegemanova ja Nursultan Pärn Käbin. Tere tulevast, mehed, meie saates.
4: Tervist!
3: Tere tulemast.
5: Tere.
3: Kas tõesti on, kui räägitakse, et riigikogu on selline, kus kõik nii-öelda peab olema nagu alasti valijate ees, et kõik on nagu välja näha, kas siis läbi teleekraani või läbi raadio või peavad saadikud ise olema niivõrd ausad, et nad räägivad ära, kas tõesti seal peitub veel niisugused saladusi, millest, mida tõesti nii-öelda trükimust ei kannata?
4: Vähe on nii-öelda, et trükimust ei kannata. Tiidi võib isegi öelda, ei kannata ka meie palju näinud silmad. Sest ausalt öelda see pilt, mis avaneb riigikogus pärast 4 aastast koosistumist nende poolt, on tihti lugu. Pehmelt öeldes üllatav.
3: Kui te läksite öösel sinna suurde saali sisse, kas te tundsite, et seal õhus on mingisugune aura? Ja kui te tundsite, missugune aura see oli?
6: No tähendab, meil oli kindel eesmärk, eks ju, et vaadata see asi selle pilgukule, et mis see kõik meil sellel aastal maksma läheb, see töö, mis me seal siis ette võtame. Ja kui seal rääkida, mis õhk seal oli või mis ausel oli, siis oli seal selgelt niisugune läppand, suhteliselt niisugune läppand lõhn oli ja seal oli seal oli kõik, seal oli igisteeringani. Et selles mõttes oli see lõhnaskaal oli päris lai ja ma ütlen, et kui me veel, me oleme oma tööd teinud, meie firma on töötanud juba 16 aastat, ehk et me oleme näinud juba ka nõukogud ajast, ülemnõukogu saali oleme koristanud pärast järgmist vahetust, aga et see, mis me nüüd näeme, see on muidugi üle seda enam normaalse mõistusega ei saagi võtta, ehk et kui me eelmine aasta meil see läks maksma, eelmine aasta läks maksumaksele maksma, kui nii võib öelda, saari koristuse taas nagu tööruumideks muutmine $325,000, siis see aasta me arvan, et me vist miljoniga võibolla veame välja, aga ei pruugi ka see jäda lõplikuks summaks. Ehk et meie esialgsed rehkendused näitavad, et see summa, mis võib kuluda, on seal miljoni ja 1,200,000 dollari vahel.
3: Kui me opereerime teie nii-öelda välja mõeldud nimedega siin ja kui raadiokuulaja teie nägu ei näe, siis me arvan, et see informatsioon, mida te meil annate, on küllaltki objektiivne ja seal ei ole tilkagi nii-öelda peitmist tilkagi valet sees.
6: Ja vaadake asi selles, et me ei käi ju me nagu ei tuhni sahtlites, eks ju. Meie ülesanne on teha ruumid korda, teha ruumid tööruumideks. Selles mõttes, et me teeme tüüpilist, klassikalist sanitaarkoristust, sanitaarremonti. Aga ütleme, et kui sa teed sellist remonti või sellist koristust, et näiteks ükskõik, mis muus asutuses ettevõttes, pangas või mõnes muus ettevõttes või lihtsalt mingis toiduaineti tööstuse firmas, siis nagu selliseid probleeme ei teki. Aga see on lihtsalt see, et endal tekib juba mingil hetkel huvi, sest sa näed seal ikka ikka kõikvõimalik asju, no alates lausroppustest ja perversustest ja lõpetades sellise, no, sellise lembelüürikaga. Ja no midagi ei saa parata, see kutsub vaatama ja kutsub lugema, et no selle võrra me oleme ka niimoodi, meie tähtajad on alati nagu veninud viimasel ajal, et no kui me vanasti Vene ajal tegime kahe päevaga nii-öelda puhta töö, siis nüüd meil kulub ikka nädal, et kogu see materjal läbi tööta.
3: Aitäh, alustame siis seintest. Nursutan.
4: Ma kõigepealt tahan öelda, et vähe sellest, et ma oma nime ei avalda, ma olen muutnud ka häält, nagu te saate aru. See, ma kardan lihtsalt, ma teile kordi pääs sinna sisse. Nii, seinad. Sein ise enesest meie töö juures on üks huvitav element, mille poolest sein annab informatsiooni, mida teised ei tea. Huvitav on see, et Toompea seintel, noh, kui kaamera võtab, tundub, et kõik on nagu ilus ja läigi. Aga kirjad ja joonistused algavad alt poolt. Tähendab, noh, kui sa niimoodi laskud põlvili, siis sa juba hakkad nägema, mis siin on kirjutatud. Siin on viidad, näiteks seal on ju selgelt on tehtud kriipsud ja viidad, igasugused salaeletamised, mis on olnud, eks ole, siis on tehtud nool näiteks, noole peal on kirjutatud 4. aprill 1998, selle seaduse hääletamine, Siiri, mine sinna poole, no ongi selline, sa saad aru, et Siirit näiteks on juhatatud sinna, et mitte teisele poole, näiteks seal teisele on öeldud, mine teisele poole, sama kuupäev, aga nool on teisele poole, ja neid nooli ja märk on väga palju, ainult üks märk on see, mida me ei ole avastanud, meie praktikas selles märk ei ole, see on selline, nagu oleks ovaal, aga see on ots, ovaali ots on ülesse poole ja all ei ole tal ovaal kinni, vaid moodustavad nagu kaks ringi mõlemal ovaali sellise all. Nei. Ja üvitav on see, et selle ovaali tippust on tõmmatud veel üks väike kriips alla.
6: Nei.
4: No üks niimoodi hästi väheke. Me ei ole sellist kohata riigikogus, me kohtasime. Ja kus juures sinna on kirjutatud kuupäev, kui ma eksis, oli 5. mai 97 ja alla oli kirjutatud Rüütel. Ja siis, mis huvitav, läksin natukene...
6: Rüütel on,
4: jah. Ja siis kuupäev oli see 5. mai. Ja see kummaline kujund ja läksin roomasin mööda põrandet natukene selle sinna tahapoole, puhveti poole, eks ole. Sinna päris tahapoole ja siis oli väga huvitav. Seal oli niimoodi kirjutatud alla. Maspanovid on ja siis oli üks 8 tükki, see on nagu matrioskad, üks suur ja läksid kogu aeg väiksemaks. Vaat selliseid huvitavad detaile me oleme leidnud, me ei oska kõike seletada, eks ole.
3: Põrandad.
6: No ma tahtsin ennem öelda veel ühe huvitava asjad, kui Nursultan monutab praegu häält, siis minul on jälle see, et ma praegu annan intervju oma häälega, aga siis igapäeva elus ma monutan oma häält kogu aeg, et keegi ära ei tunneks, et mina just selle intervju antsin teile.
3: Põrandad.
4: Isegi minule oled sa täiesti uus häälega, ma mõtlesin, mis hääl sest.
3: Põsid põrandad.
6: No põrandaga on selles mõttes huvitav, et seal on selgelt näha sellised, no nii-öelda, meie nimetame neid omavahel nüüd sellised kargajate kohad. Need on need kohad, kus on, noh, ütleme need, kes on sellised eri...
1: Trambivad jalgu,
6: kes on sellised kargajad. Ja noh, ütleme, et noh, Ando Lepsi kohal on küll niimoodi, et kui ta oleks veel lühem mees, siis ta ei paistakski laua tagant välja, sest et see toolid on kohe niimoodi sellise vaod kraapind põrandasse. Ja kui siin alla jõusaali lähed, siis näed, Lepsi tooli jalad paistavad läbi põranda. Ta on nagu põranda kohe selliseks õhukaseks riivind võib nii öelda. Oma tooli jalgadega, ta on nüüb, miks ma ei mingi...
1: Ta on natuke närviline sadiku kandidaat, edasi põrandat.
6: Siis kõige kummalisem on muidugi see, et sealt see koht, kust riigikogu eesistujale või spiikrile viiakse neid kirju küsimuste ja vastustega ja ettepanekutega, siis see neiu, kes neid kirju on viinud, siis ma ei tea, mis jalanõudega tema seal selles saalis on, aga seal on kohe selline üks rada on tallatud sisse ja see rada läheb, noh, millegi pärast nagu saalist ühe inimese juurde, noh, et Valve Kirsipu laua juurest läheb kohe selline rada läheb Toomas Savi juurde. Ma ei tea, mis, seda ma ei oska kommenteerida, aga kui toolid saalist välja tõsta, ja saali nii-öelda linnulennult vaadata, siis on väga huvitav see, et siis on sinna niimoodi, ma ei tea, see on vist mingi kellegi erakonna lausa siukene ettevõtmine olnud, et nad on sinna niimoodi põrandasse ise niimoodi kandadega sahistanud sellised mustrid maha. Ja seal on ka neid igasuguseid erinevaid kujundeid ja sõnu isegi.
1: Ma olen kuulnud, et rahvas räägib, et isegi kristid on põrandale krabitud. Vastab see tõele? Kelle koha peale?
6: No see on saali parem, ütleme aknapoolses reas tagumised kolm lauda on sõike suur kristid. See on näha, et see on kuue inimese rühma töö kohe, mis on nagu tehtud on.
1: Nii.
6: Seinte juurde, oma kolleegi jutu juures seinte juurde tagasi tulles, on muidugi selge see, et nüüd meil on nagu poole lihtsamaks elu läinud. Ehk pärast seda, kui Riigikogu saali seinad värviti üle siniseks, on meil tööd poole vähem, ehk et vanasti oli seal, ütleme niimoodi, mõõtmatus koguses, isegi see ruum oli lõpuks seest juba nagu termiidi pesa, niisugune krobeline lihtsalt erinevate putukate sõnnikuga olid seinad kaetud.
4: No sõtan. Üks huvitav detail on see, et mina olen sellist vastu tähele pannud. Kas ta ei märganud, kallis sõber Tambet, et kui me korrasime ära toolid, kõik ja lauad, siis laudade koha peal, see on mingi anomaaliga tegemist, on kindla selline nagu jälg, nagu keegi oleks läinud laudade alt sinna spiikri juurde. See on ju võimatu, aga nagu lauas läbi, rasked lauad. Ja see on kuidagi veel niimoodi nagu mingi looma jälg oleks. See oleks nagu ninaga lükatud. Ma ei tea, ma olen natukene ka jahivees. See võib välja võtta. Ja mul on need mingi nugise käppade taoline liikumine on olnud seal. Midagi ta meenutab, ma ei tea. Igatahes on see täielik anomaalia, mis seal Riigikogu saalis võib näha eriti öövalguse käes.
1: Millest jutustavad toolid?
6: Noh, toolid jutustavad kindlasti...
1: Küsiks vahel, toolid on vaja välja vahetada?
6: Osa toole on kindlasti vaja välja vahetada. Ehk et ma võin küll öelda, et siin on... põhjust isegi, ma arvan, et ühe osa sellest meie puhastusoperatsioonist me teeme, võtame ette koos meditsiinitöötajatega, sellepärast, et seal on selge, kes kus istund on ja seal mõned toolid jutustavad väga paljust.
1: Ütleme, jah, teatud isegi võib-olla niisugust haigustest ja niisugustest.
6: Jah, võib nii.
1: Ma arvan, et teie nägu siin nähtada, mina olen nüüd küll ütleme saates õllis nagu avalikustatud, aga te võite öelda, võibolla nimetame nimesid ka.
6: Jah, või...
1: Pärast on lihtsam valida inimestel.
6: No kindlasti üks, kes meie, mitte tähelepanu, aga ütleme aistmismeelt eriti teravalt puudutas üks tool. Oli saadikukandidaat Niitso tool näiteks.
1: No tema on jah jäänud nagu Eesti rahva mellu teatud situatsioonis teatud tegemistega ühes hotellis, aga te väidate, et tegemist on haigusega.
6: Jah, ma väidan seda.
4: Patoloogia. Siis toolide soovelt on, siin oli Ando Lepsi toolist oli jõud. See me ei saa üle, aga ümber see tool tuleb täiesti välja vahetada. Esiteks tal on tooli käe toed. On nii ära kraabitud alt poolt just. On kohe küüne ja vere plegi peal. Nagu oleks sellised tükid välja näppudega kistud. Ja siis on huvitav.
1: Kas ma arvan, see on ilmselt sellel ajal, kui ta Lennart Meri on esinenud Riigikogus, ma arvan.
4: Võimalik, sest meie nende, me võtsime proovid sealt. Ja tundub küll, et see on jah, et see on kuupäevad lähevad tappi küll. Jah. Ja kohe jah, niimoodi, et seda praktiliselt näpuga ma puutusin ja see käe tugi läks katki.
6: Kui tulla selliste nii-öelda peenema näputöö viljelejate juurde, kes see Riigikogus on, siis mina tahaks eriti ära märkida, mis mulle kuidagi suure üllatuse pakkus, oli Viloosiuse tool. Tema on istunud niimoodi ilmselt terve selle loengu tõenäoliselt jalatarkis ja skalpelli ja pinsettidega lihtsalt selle polstri sees kogu aeg opereerinud terve selle istungite aja. Ja seal oli näha selgelt niimoodi, seal oli selgelt näha , see on niimoodi vatid , vatt oli veeretatud näpu vahel niimoodi neerudeks ja kopsudeks ja siis ta oli seal niimoodi pusinud ja susinud ja opereerinud ühte tooli niimoodi kogu aeg .
1: On väitnud Olav Anton , et Tõnu Kauba sahtlis on kõik need , mis teha Toompea tualeti seebid ja kõik need käteletikud on kokku , vastab see tõele ?
4: seal on üldse väga huvitavaid asju , igas kantselid tarbib knopkasid . Neid , kuidas need on , need krõpsud , need , kus on jah , igasugused , no seal on kõik pasta pliiatseid , kus on , no võid lugeda pealt . selle me leidsime jah , tema saates , Toomas Savi , Arnold Rüütel , kantselei , politseijaoskond , number 7 , no edasi , edasi , see on meeletu ja kõige huvitavam see , et selle tema siis sellest sahtlist ma leidsin ka , no mis ma siin varjan no. kasutamata preservatiive .
6: üks oli veel huvitav , Tõnu Kauba sahtli täitsa taganurgas olid Uno Merest täiesti uued kingad . see oli , minu jaoks oli see üllatav , noh täiesti kandmata kingad .
4: huvitav
6: oli . sees oli väike kaart , Uno , palju õnne sünnipäevaks , Viktor , et noh .
4: mitte Viktor , see , aga kõige huvitav hea küll , noh veel ma saan aru , preservatiivid ja knopkad ja las ta olla , eks ole , pastab liiatsid , no selge . aga see oli selge , tema sahtel oli kõige rohkem leivapuru täis . see oli täiesti ääreni täis . ma leivapuru seest leidsin selliseid asju , ma leidsin näiteks leivapuru seest , leidsin raamatu . Tartu külgvaade , selline oli noh raamat , autor oli Jott Mänd , ma ei tea , kes see on , piltidega
1: nii , millest veel räägivad toolid , räägivad lauad ?
6: no lauad räägivad selles mõttes küll huvitavat keelt , et näiteks üks laud on ju kohe nihuke nagu väike nihuke nukufilmi , animafilmi makett . seal on , ma ei tea , kas on kohe mingid tööriistad inimesel kaasas olnud , ma mõtlen Andres Varikut , et kas tal on olnud kohe tööriist , aga seal on kohe näha sihukene nii-öelda sihuke ideaaltalu maastik , kus on siis noh , põllumaa on kraabitud ja siis on tehtud nopkadest on taotud sinna sisse puud ja siis on kuupäev oli noh , üks oli niisugune suhteliselt juba nii vähe noh , kiiruga ja närviliselt kraabitud , kas saan ministriks , oli kraabitud pastaka otsaga ja all oli siis lõpuks oli niimoodi sügavalt taskunoaga uuristatud jess ja kuupäev . ja siis oli üks niisugune minu arvates väga huvitav oli Mart Siimanni laua .
1: kunagine laud .
6: kuna Mart Siimanni kunagine laud jah .
1: no ma arvan , et võime öelda , mis sinna siis , mis jäljed seal olid .
6: sinna oli kirjutatud sellise vasakule poole kaldu sellise .
1: lapse käega
6: oli kirjutatud sinu pärast , Marika Saarna .
1: teen ma seda
6: jah .
4: Mina tahaks rääkida , me oleme leidnud huvitavaid trükiseid ka . näiteks Maid Reiali lauasahtlist ma leidsin sellise köidetud , ilusti köidetud , lillekesed olid peale joonistanud , ma arvan , et Maid Reial ise oli joonistanud . Siukse lõngaga olid nad kokku köidetud kirjad ja peal oli kirjutatud armastuskirjad Ants Käärmale . sellised , noh , ma võin mõne katkelu lugeda . no see on juba hiljem , 15. juuni 1997 . kallis Ants , ma tean , et sa armastad mind väga . ütle ainult lühidalt , silmadega anna sealt noh , siin ma ei loe välja puldist jah , silmadega anna puldist märku , kas nädalavahetusel sõidad Otepääle . kui jaa , pilguta mõlemaid , kui ei , pilguta ühte silma . kui lähed , oleks tore aga mina läheksin , siis saaks kalastada armastusega sinu mai . no vot , sellise ja väga huvitava , see on täiesti ajalooline asi , on alustatud , see on ainult käsikiri , aga on alustanud oma memuaaride raamatut Arnold Rüütel , mis nagu ma näen peal , on kirjutatud Arnold trükitähtedega ilusti , Arnold Rüütel on kirjutatud . nii , ja raamatu pealkiri on Minu vagu ehk Tornado ja siis ongi siin alates aastast 1960 ta on kuidagi alustanud ja siis ei olegi palju jõutud , aga on kirjutatud . ja teine huvitav raamat on ka , mis on Ülo Nugise lauasahtlist , ta on ka vist raamatut alustanud , mingi memuaare või ma ei tea mida , igatahes ta on kirjutanud , Ülo Nugis , miks võrdlen end Napoleoniga noh , selline ja seal on väga huvitav , hakkab esimene rida , ma võin ette lugeda . peegel on minu ees , ma vaatan ennast .
5: kas tõesti on selle näed, mehe nimi, jah, mehe nimi Nugis või on ta Napoleon? Küsimärk. Mina igatahes loodan, et kunagi saab Eesti rahvas tõe teada. Lähen sauna. Näe, vaat nii.
6: Üks, noh, kui jutleks raamatute peale, siis üks täiesti minu arvates noh, märkimisväärne teos, mis vääriks isegi võib-olla kirjastajate tähelepanu, on raamat, mille me leidsime saadik Aime Sügise sahtlist. See oli Oskar Lutsu raamat Sügis. Aga seal oli Oskar Luts oli maha kraabitud, oli kirjutatud Aime. Asis Aime Sügis. Ja sees, kogu raamatu sees oli igale poole kõikidele lehtedele, kõikidesse peatükkidesse, kus oli kirjutatud Jaan Toots või Toots oli kirjutatud ette Jaan. Aime Sügise raamat Jaan Toots oli siis nagu, ma ei tea, mis ta siis sellega mõtles. Ja lõpp oli kirjutatud pastakaga viimind sõitma. Ja noh, üks selline võibolla sellise spordisõbrale või muusiumi, noh, spordimuusiumi eksponaadiks võiks täitsa minu arvates olla Maspanovi ja Andreevi töölaud. Kus on, noh, ütleme, seal on nagu algusaastatest on näha niisugune suhteliselt algeline laevade pommitamine. Ma ei kujuta ette, kuidas on seda mängisid, et teise laev või näinud. Aga seal on, noh, mitte lihtsalt ruudukesed, vaid seal on ära tunda sellised, noh, kahuritega sellised laevad, päris laevad kohe, ja siis tripstrapstrull. Ja muidugi, noh, täitsa minutes super, selle ma ilmselt ostan endale välja võibolla sealt pärast kuskid prügilaost, aga mulle väga meeldis ka Kirill Teiteri tool, millele jalad olid tehtud selliseks sauadeks, niuke, musta valged riibulised ja selja toe peal oli kirjutatud politsei.
5: Ja siis on üks huvitav asi, ma leisin Paul-Erik Rumma luuletuse, tema sahtlist ja luulet see on nii, kohal, see on vaba värs. Kohalikud valimised, segi ajavad me poliitilised read, kas ka tulevik toob endaga kaasa segadused, ei tea, ei tahaks küll, aga küsimus jääb, kuni kestab kampaania, riigikogu valimised, nad tulevad, tead, ratsuta, ratsuna, jah.
6: Nii, mina tahtsin... Ühest asjast üks asi, mis oli veel minu arvates päris naljakas, oli Kristiina Ojulandi lauaga. Oli, noh, kuidas seda öelda, seal oli, ma ei etaks selle võibolla ütlemata.
7: Kena, mehed, teil on suur töö ees, juhul kui te selle pakkumise võidate.
6: Üks, mis oli minu arvates oli ka jälle päris huvitav, oli Liina Tõnissoni laua sisse. Oli mitte tema ise, vaid keegi teine oli kraapind. Kui sa midagi küsida tahad kõõm, siis pane suu mikrofonile ligemale. All oli kirjutud AR.
7: Seda ei tea. Kas ma tohiks teiega praegu siin stuudios ja kuulajates kokku lepita selles, et kui välimised on läbi, te tulete meie raadiosse tagasi ja siis räägite, ütleme ise kui välimised on läbi ja kui see puhastusoperatsioon on läbi, et võibolla mida veel raadiokuule on huvitanud ja millest veel rääkida. Kas ma tõin selle nii-öelda välja meelitada selle jah-sõna?
5: Ei, seda küll, aga ma ütlen, et mida, mille me peame kogu komplektis välja vihkama kindlasti, on Olav Antoni laud tooli kogu värksese haiseb lihtsalt mingisuguse sellise puuvilja, nagu, sa oled nagu siin tooli taha istud, sõike tunnes oleks nagu kevadises juurivilla laos, see on jõhke raisk.
7: Nii, kena, selle meeldiv uudisega, aga lõpetame ja kohtume siis valimistel, sellepärast, et kallid kaasmaalased, tulevik on teie kätes.
8: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Netflix huumor .
1: Noor kena naine läheb arsti juurde kahtlusega , et ta on rase . Arst teeb siis talle läbivaatluse ja kinnitab , jah , tõesti te ootate last ja lööb talle templi kõhu peale . Naine läheb siis koju mehele templit näitama . Mees vaatab seda templit , seal on mingi tekst . No mitte ei näe . Lõpuks võtab luubi välja ja loeb siis seda teksti ja templil on kirjutatud . Kui sa seda teksti suudad lugeda ilma luubi abita , siis on paras aeg naine sünnitusmajja viia .
2: sa kuulad raadiot Duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

0: Halló.
1: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta, ilm saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 2-9 ja puhangute 14 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10

0: 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
1: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Täna reporteris.
7: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
8: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
7: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
6: Täna õhtul 7:00. Reporter Kanal 2.
9: Duo Hitmix. Naljanurk.
10: Vaata, leidsin. Ma tahan neid teksaseid jalga proovida.
11: Tere, sa on hoidata?
10: Ja ma sooviks neid pükse number 34.
11: 34? Ma kardan, et teile 34 ei lähe. Pigem 38.
10: Kuidas palun? Mina 38. Ma olen alati number 34 pükse kannud.
11: Jah, aga need ajad on kahjuks lõplikult möödas.
12: Usu mind, kallis, see mees on professionaal, ta teab, mis ta räägib.
11: Usku mind, ma tunnen 38 kohe ära, kui ma seda näen. Teil on 38.
10: Teate, ma ei pea seda juttu kuulema. Ma ei tahagi shopata enam.
12: No näete, nüüd ta ei tahagi enam shopata.
11: Vaba pärast lõuna.
9: Duo Hitmix.
13: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
9: Duo Hitmix. Naljanurk.

0: natuke on vä?
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Tere tulemast politsei pressikonverentsile. Alustame oma pressikonverentsiga.
2: Ajakirjanikele välja läinud pressiteates on kirjas kõik, mida politsei antud ajahetkel selle juhtumi kohta teab. Kullapoe röövijaks on siis umbes 180 sentimeetrit pikk Eesti rahvusest meesterahvas, kes röövis relvaga ähvardades 200 000 eurot, võttis ühe töötaja pantvangi ja põgenes. Siit valvekaamera salvestuselt on väga selgelt näha maskis röövija silmad. Ma loodan, et see aitab meid uurimisel edasi ning tabame kurjategija peagi. Palume kõiki vihjeid kuriteo kohta ekraanil olevale numbrile. Ja nüüd ma palun siis küsimused ja püüame neile vastata, nii nagu oskame. Palun.
3: Palun, kas röövijast on veel mingit infot peale seda, kui ta kullapoest lahkus?
4: Mingit kindlat infot pole.
3: Kas pealtnägijad on juba üle kuulatud?
4: Kõigi pealtnägijatega on vesteldud.
5: Kas koha peal oli piisavalt väljaõppe saanud personali?
3: Kas on levinud probleem?
2: Mis see küsimus peaks tähendama?
3: Kas ka teised kullapoed peaksid olema valmis taoliseks rünnakuks?
2: No ma ei tahaks hakata nüüd ennustama, see on väga tänamatu tegevus.
3: Tähendab, see seal kaameras olev blond, kollases joppes proua, kas te oskate öelda, miks röövel teda pantvangi ei võtnud? Ta on tegelikult silmapaistvalt kaunis naisterahvas, võib-olla ma isegi ütleks, et võrreldes selle röövitud töötajaga.
4: Ja seda küsimust me oleme arutanud ka politseis.
3: No just nimelt, kas on võimalik, et röövija on näiteks homo või lihtsalt loll?
2: No praeguses uurimise praeguses seisus ma ei tahaks hakata siin hinnanguid andma, aga kuigi ja mulle tundub, et ta on tõenäoliselt homo või loll küll, jah, aga... Aga see ei ole muidugi keskkriminaal politsei ametlik seisukoht, jah.
3: Nii. Kes seda blondi intervjueeris?
2: Mina ise.
3: Selge, miks just teie ise, kas te olete vallaline?
2: Ja seda ma ei kommenteeriks seda praegu, jah. Et see on ikkagi videokaamera salvestuse põhjal. Soovisin lihtsalt intervjueerida seda naisterahvast.
3: Just, kas intervjuul oli ka mingi tulemus? Et vahetasite telefoninumbrid, leppisite kokku järgmise kohtumise või milline inimene ta on?
4: No ta on väga meeldiva olemusega naisterahvas.
2: No seal on ikkagi rinnad ja kõik on, see on ehtne kõik värk, et seal... No jah...
5: Vabandust, kas...
2: Jaa, aga muidugi tehnilised uurimised on pooleline ja lõplikult...
5: Kas röövlite saagi kohta on mingit informatsiooni?
2: Mis saagi?
3: Kas plaanite veel kokku saada?
2: No midagi kindlat on siin väga raske nagu öelda, et üks samm korraga ikka.
3: Kas praeguses faasis on veel liiga vara rääkida armastusest?
2: No praegus faasis on ikka väga vara tõepoolest, et see on ikkagi tehniline taktikaline uurimine on täiesti pooleline.
3: Kas võib öelda, et te käite?
2: No jaa. Ja no nagu ma juba ennist mainisin, siis võtame üks samm korraga, vaatame kuidas see suhe siis ikkagi areneb.
3: Selge, kas te olete juba suudelnud?
2: Tuleb tunnistada, et see on nüüd väga isiklik küsimus.
3: Rau,
2: tähendab tõepoolest põsele, jah, ikkagi.
3: Selge, teilt on siis nõutud ka lahutust.
2: No, tähendab, kodus ei ole jõudnud seda arutada veel, aga loomulikult ülepea kaela ei tahaks suhtesse, aga igal juhul teine pool naisterahvas on lahutatud ja ma ei usu, et ta tahab ka suhtesse tormata kohegi.
1: Jah, nii, aitäh. Politsei pressikonverents on selleks korraks läbi. Järgmine pressikonverents tuleb siis, kui kriminaalkomissar Kirksalu kohting õnnestub, juhul kui õnnestub. Tänan! Küsimuste voor on läbi.
4: Ja kuna ajakirjandus on siin täna juba kohal, siis ma soovin kasutada võimalust ja teatan, et homme toimumad Tallinna, seal Põhja-Tallinna politseinike meistrivõistlused lauatennises.
5: Oh, väga hea, see on põhjus, miks mina siin olen, nagu te teate, ma olen spordiajakirjanik. Kes on favoriit, kes on tõenäoline võitja?
4: Mina.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
1: Kui mujalt ei leia, siis Hoomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Hoomipoest. Vaata kohe hoomipood.ee.
2: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.
3: Duo Hitmix Huumor.
4: Wow. No mis on põed, nüüd siin kõigest üks õlts.
5: Kõigest üks õlts, jah. Läksin täna hommikul tööle. Mind vallandati. Ma läksin koju. Naine oli mind maha jätnud. Tuli välja, mul on pangaarve ka tühi. Ma mõtlesin, ma lapan ennast ära. Läksin raudteele, ütlesin, rong jäi hiljaks. Läksin treeningule, mõtlesin, ma pool ennast üles, aga eer läks katki. Ma tulin siia, tellisin õlle. Palin sinna sisse 50 unerõhutabletti. Siis tulid sina ja jõid selle ära.
6: See on Raadio Duo.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Täna reporteris.
3: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ema-tapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
4: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
3: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoast iionil lamanud ema.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm. Saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edelatuul 2-9, põhjarannikul puhangute 14 meetrit sekundis. Soojane öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 13 kraadi sooja.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endalt tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Jaa, mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri põlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodialt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb: oi õudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?
1: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: duo hitmiks.
1: Linn hõõgub öistes tuuled ees, jälle kiib läbi akende. Šikid mannekeenid reas alla hindlu.

0: Rütmikskuur.
1: Olen kirikutornis vangis olnud.
2: Kui kaua?
1: No, see ei olnud aastaid. See ei olnud aastaid, aga sellel hetkel tundus see ikkagi nagu täiesti kohatu aeg ja hirmus aeg.
2: Kaua sa olid seal siis?
1: See oli ikkagi, ütleme, tunni ümber.
2: Tunni ümber, okei. Okay.
3: Kas ja kogemata jäid sinna kinni?
1: Ei, no mitte kogemata, vaid me olime seal ja ühel hetkel saime me aru, et nüüd enam lift ei käi üles alla. Ah. Ja me oleme kaheksi siin.
2: Ja
1: me oleme põhimõtteliselt vangis.
2: Kes see meie on?
1: Koos sõbraga, klassivennaga, koos olime. Kuidas?
4: Mis ta nimi on?
1: Tambet.
2: Ja miks te Tambetiga üles ronisite?
1: Sellepärast, et klass tervikuna läks sinna. Läks üles liftiga, kõik vaatasid, nii edasi. Aga seal oli teisi inimesi ka. Sellel hetkel korraga ei saanud klassi alla minna. Me jäime üles.
3: Mis kirik?
1: Ja siis ei tulnud enam uuesti lifti järgi.
3: Mis kirik see on, kus lift on?
1: See on Riia Toomkirik. See on
5: lift. Ja sel ajal, kui sina käisid koolis, olid liftid olemas.
1: Jah. Riit, lift oli just leiutatud.
2: Ja see oli vaadud Riia
1: tehnoloogia oli just Pariisis toodud.
4: Oota, mis aasta oli?
1: Ma arvan, see oli, no see oli 80. keskpaik kuskil, 80. Telefone ju sellel hetkel ei ole. Et sa oled üleval, see on kuskil pärast lõuna, kell on 4, 5 ja sul ei tule lifti järgi. Ja sa põhimõtteliselt lihtsalt näed, kuidas Riia linnas tuled vaikselt, kustuvad. Ja sa ei tea mitte midagi, mis suga toimub. Sul ei ole kellelegi signaali anda.
4: Nii. Ja varu välja pääs või olnud?
1: Kirikutornist. Oli, üle serva. Aga seda sellel hetkel ei tulnud veel pähe kasutada.
4: Trepp ei olnud.
1: Kus kohas trepp saab olla kirikutornis? Kui seal on lift, läheb üles välja. Ei, seal ei olnud lifti. Või tähendab treppi vabandust.
5: Seda mõtet ei tulnud, kasvataks juukseid pikaks, nagu Rapunzel viskaks
1: saada,
5: Tambet ronib palla.
1: Me hakkasimegi tegema seda juba seal, me hakkasime juukseid kasvatama.
2: Kas te üütsite üle serva appis?
1: Kus me süütsime? Me püütsime üüda sealt ülevalt, aga no kuule, see kirikutorn on nii palju kõrgel, et seal no, ei olnud tegelikult lootus ka,
2: mis me õige püütsite või
1: appi, help! Noh, mis me oskasime? Help us!
2: Help us!
1: Proovisime isegi läti keeles või? Ei, läti keeles.
5: Appis!
2: No selge, mis arvad tuli?
4: Ma ei tea, ei tundu nagu päris, aga ma ei tea, ta võib keikka siin rääkida. Oi,
2: kuigi selline asi võib vabalt juhtuda.
3: Ja võib, aga mina ei usu.
2: Ühesõnaga, Urmas ajas kelbast.
5: Nii, kas su jutt on kelbas või on see tõesti ilus ja väike valus tõde?
1: See lugu on tõde.
3: Monad!
1: Kui sa oled 6-7. Klass, su tund tundub sulle olemisena vangis.
2: Muidugi.
1: Ilmselgelt. Ehkki pärast muidugi olime me kõige lahedamad kutid üldse sellel päeval, sest meil oli seiklus Riiast.
5: Ja ühel hetkel tuli see lift ja kõik läks hästi.
1: Või? Ja proua ütles, et aga meil ei olnudki ühtegi teist ruppi vahepeal tulemas.
5: Et
1: me
5: ootsime,
1: kui inimesed kogulesid ja siis tulime üles. Ja.
5: Urmas tõesti on kirikutornis vangis olnud ja hea, et sa pääsesid ja saad täna meiega siin saadet teha.
6: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab Reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuvo Hitmix , naljanurk .
1: ühesõnaga , eeldades , et meie kalkulatsioonid on korrektsed , võime oodata järgmine aasta kasvu kusagil 5-7%. Tänan .
2: aitäh , Taavi , väga tubli . ja nüüd Indrek .
3: aitäh , tere veel kord . Ja ma olen nüüd terve kuu tegelenud uurimistööga ja otsinud erinevaid võimalusi meie toodangut parandada. Ma olen leidnud erinevaid võimalusi ja esitanud küsimuse, kuidas saaksime oma toodet parandada.
2: Indrek, mida sa teed?
3: Palun, ma tõesti, ma olen omast vabast ajast teinud päris palju uurimistööd ja leidnud erinevaid võimalusi, kuidas...
2: Indrek, sa seisad siin ainult ühel põhjusel. Kas sa teeksid palun seda, mida sinult nõuti?
3: Ma teen igal presentatsioonil seda, ma tahab natuke ära töötama juba. Mul on väga põnevaid asju, mida teile öelda.
2: Ole vait! Muusika!

sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini. Iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid. Ja nii päevast päeva. Ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole, jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: Hitmix . Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: poisid , viimane veerand aeg on jäänud . Kuulame nüüd tähelepanelikult , ühesõnaga kaitses seisame , lähme maale kaitse peale välja . ja sina , Arg, seisad siin kõige tipus , aga kui me lähme ründes , siis Sukk , sina oled siin ääre peal valmis , täkk , sina küsid kohe palli siia . Argo , sina oled selle aja peale jõudnud siia kolme sekundi alasse , siis sulle sisse lõigata . siis tuled sina , täkk , külje peale , paned siit katte kattest , jooksed välja ja Sukk , sina oled kohe siin valmis all , küsid palli ja olemas . eks ole ? nii , selge , läksime mehed nüüd . noh , milles asi on , miks te ei liiguta ?
3: Me ei tea , kuidas siit garderoobist välja saab .
2: näed , see on niimoodi . sina istud praegu , Sukk , siin , eks ole , täkk on seal , Arks on siin . kõigepealt sina liigud siit lauani , siit kraanikausini ja taha uksest välja ja mööda koridori lõppu saalini . Taavi , sina liigud Argoni , võtad ta käest kinni , liigud ta samamoodi siia , kus see kraanikaus on , kraanikausi juurest leiate juba tee ukseni , ukse juurest läheb tee saalini . no katsume minna nüüd .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohkede Välak. Valitsus annab teada, et palgadirektiivi vastuvõtmise edasilükkamine oli õigustatud, sest detailsemalt vajab tähelepanu palgasaladuse temaatika. Kõigepealt kas või see, mis ühe või teise palga juures alati saladuseks jääb ja mis on selge direktiivita liitumisetagi. Esialgu on kõik osapooled ühisel nõul olnud selles, et palgasaladuse juures on kõige suuremaks saladuseks see, kuhu see palk kõik kaob nii ruttu. Kus juures ei ole vahet, kui suur palk on, otsa saab ta enne seda, kui võiks otsa saada pea 100% juhtudest. Palgadirektiiviga kaoks palga juurest peamine saladus ja ei ole välistatud, et inimkond ei oleks lihtsalt mentaalselt valmis, et see saladusloor langeks, märgitakse palgasaajatele läkitatud avalikus pöördumises. Veel samal teemal. Valitsus on aga leidmas vähese sissetulekuga inimeste probleemide lahendamiseks ainuõige tee. Alates sügisest võinutatakse sissetuleku probleemidega inimesed talveunne. Inimene saaks eelnõu kohaselt oma pensioni või elatusmiinimumi edasi. Ise ta aga magaks ja kevadel ärgates oleks tal kogunenud suurem summa, mis võimaldaks suvekuudel inimväärsemat elu. Kava kohaselt võinutatakse inimene talveunne 1. Oktoobril ja äratatakse üles 1. mail. Üks doos talveuneks vajalik võinutit maksab 600 eurot pere hind 900, poole sellest kompenseerib plaani kohaselt kohalik omavalitsus. Kui projekt inimestele meeldib, siis on võimalik 3-4 aasta pärast terve Eesti talveunne suigutada ja nii kokku hoida suurel hulgal vahendeid, mis võimaldaksid suvel muretu elu kogu elanikkonnale. Ja korralduslikku. Riigikogu liikluskomisjonis oli arutlusel eelnõu, mis lubaks korduvalt kaine peaga sõidukiroolist avatud autojuhtidele preemiat maksta. Vastav preemia fond koguneks joobesjuhtide trahviraha arvelt ja võimaldaks eeskujuliku liikluskäitumise eest esmakordselt inimesel ka käega kasutavad reaalset tulu teenida. Esimesel korral kaidena tabatud autojuhi puhul piirdutakse ergutamise ja kiitmisega. Kui juht tabatakse sama kalendrikuu jooksul kui juba teist korda kaidena roolist, siis on preemia juba 150 eurot. Kolmas järjestikune kaidena juhtimine aga toob sisse juba 1200 eurot. Kartusel nagu saaks preemia fondist kiiresti raha otsa, alust ei ole, sest kaidena roolist tabatud juhti tarv näitab liikluspolitsei hinnangute kohaselt järjest kahanemise märke. Ja kultuuriteateid. Seoses toreda tavaga, mille kohaselt valitakse igal aastal maakondades ja valdades välja säde inimesed, ehk siis inimesed, kes hoiavad üleval oma vabatahtliku tegevusega maaelu, on Vabariigi valitsus kehtestanud veel uusi ametlike statuute ja inimene, kes kord on saanud säde inimese aumärgi, saab endale ka terve rea valitsuse poolseid ülesandeid maaelu ja kultuurielu arendamise osas ja nende rahuldava täitmise ees premeeritakse teda tulevikus juba leek inimese aumärgiga ja uute kohustustega. Elu lõpupoole saaks teda aga autasustada juba süsi inimese austava tiitliga. Karjäär säde inimeses süsi inimeseni on erineval inimesel ka erineva pikkusega ja sõltub leek inimese staadiumi intensiivsusest. Suurem osa säde inimesi saavutab süsi inimese staadiumi juba 40. Eluaastaks. Mõned jätavad leek inimese perioodi isegi vahele. Säde leek ja süsi inimese programm on valitsuse poolt koostatud uue maaelustrateegia kandvaid päästatalasid ja ministeeriumil jääb siis rohkem aega olulisemate asjadega tegelemiseks. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vana jahimees näitab külalistele uhkusega oma trofeesid. Äkki jääb üks külaline seisma. Mu jumal küll, seal ripub ühe naise pea ja ta veel naeratab. Jahimees irvitab. See on mu ämm ja ta uskus viimase hetken, et teda pildistatakse.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: no terekest .
2: tere , tere .
1: oled sa koos kellegagi ? ei , tõsiselt , mida sinusugune tüdruk sellises kohas teeb ?
2: abiellub . see on minu pulm . tuleb tuttav ette .
1: siis sa vist ei viitsi vetsus ühte kähkukat teha .
2: muidugi viitsin .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix , huumor .
2: arst jätab patsiendiga hüvasti . Homme näeme . Teie kindlasti näete , ohkab haige , aga kas mina ka näen ?
0: sa kuulad raadiot duo Hitmix , ainult suured hitid

0: do Hitmix Humor .
1: tere , Kadis .
2: Oh sa , nüüd ta arvab , et lilled on talle .
3: Lilled mulle , kurat , see võib vaid üht tähendada . Ta pettis mind .
2: mis ma nüüd teen ? Kuidas ta ometi rõõmustab ?
3: Miks ta nii rõõmus on ?
2: Ütlen , et need ongi talle . kõigest väike hädavale .
3: hästi . kui ta nüüd tõe ära räägib , saab ta ehk võimaluse .
2: ma räägin parem kogu tõe ära .
3: lase tulla . räägi tõtt .
2: teen ära .
3: ütle .
2: anna andeks . Need lilled on emale .
3: Lilled emale . nii tore . sa oled mulle nii kallis , sa teed mind nii õnnelikuks , ma armastan sind nii väga .
4: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle läheb tibusid, mis eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.
0: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, tüdrukud, hakkame pihta. Ma teen rämpstoitu. Ja mis oleks tüdrukute õhtu ilma nägusate musklimeesteta? Et käima lükata, mul on kaklusklubi.
2: Seal on see kuum mees. See.
1: Brad. Ja siis, kui me oleme pärast seda kuidagi põrandalt ennast üles ajanud, siis ma lajatan Russell Crowe ja gladiaatoriga.
2: Siin kohal me räägime puhtast seksist.
3: Nagu ma ei tea.
1: Ja siis, kui me oleme juba praegu lõhki minemas, siis tuleb Tom Hanks ja kaldale uhutad. Nüüd ma keerasin kõik persse.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Isa, mis asi on alternatiiv? Poiss, kuidas sulle nüüd rääkida? Alternatiiv on selline asi. Kujuta ette, et sa hakkad kanu kasvatama. Nii, kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu. Sa teed kohe suure sellise maja ja seal sees on kanu, hästi palju kanu. Sa müüd seda liha, sa müüd seda neid muune. No ja siis, mis see alternatiiv on? No kuule nüüd. Nii, ja nüüd sul on nii palju, et sa oled müünud, sul on nii palju raha, et sa ostad endale maja. Sul on maja, sul on uhke maja, sul on hoov, sul on bassein, sul on kõik elus olemas. Isa, mis asi alternatiiv on? No võt, poiss, nüüd kuule, ma ju seletan sulle. Ja nüüd on selline asi, et kujuta pilti, sul on kõik elus olemas. Sul on veel kanad, mitu maja oled ehitanud, sul on kõik olemas. Ja äkki tuleb taifuun. No, mis see alternatiiv on? No ma seletan sulle. Taifuun tuleb ja viib kõik selle minema. Kõik need majad, kõik need kanad, kõik need munad. Ja sul ei ole mitte midagi. Absoluutne tühi, null. Isa, mis see alternatiiv on? Vot nüüd kuule, alternatiiv on pardid.
1: Raadio Duo Hitmiks.

0: ütles, mina ei tea midagi. Kujutad, et...
1: Kuule, ma olen ennast nüüd terve õhtu tagasi hoidnud, aga ma enam lihtsalt ei suuda. Kas te teate ka juba, kes teil sünnib?
2: Taavi on kindel, et saame tüdruku, aga tegelikult tuleb poiss.
1: Mis te nimeks mõtlete panna?
2: Mina mõtlesin Indrek panna, aga Taavi on millegi pärast vastu.
3: See on su eksabikaasa nimi.
2: Taavil on kinnis idee minu aastate taguse põguse abieluga.
3: Te olete 7 aastat abielus.
2: Ta on veendunud, et ma armastan ikka veel seda. Oota, mis ta nimi ongi?
3: Indrek. Vähemalt nii on su tätoveeringul kirjas.
2: Kollis, ma ei saa minevikku ju muuta.
3: Sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal.
2: Sulle teadmiseks, et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi.
3: Oli küll.
2: Kus sina tead?
3: Ma just küsisin.
4: Jaa, on küll Indrek, jah.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mis on punane, aga maitseb nagu sinine värv? Ma ei tea. Punane värv.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Juku uurib perekonnafotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
3: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured,

0: makes cool.
1: Tõsiselt, noh. Ütle, kas sa oled elus jubedamat titte näinud? Vaata seda tohutut laupa, noh. Siia mahuks terve romaan ära. Tõsine peletis.
2: Kas sul on oma teistest lastest ka pilte või?
1: On küll, jah. Ja, no, vaata seda.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tüdruk saadab poisile kirja. Palun tule minu sünnipäevale. Poiss kirjutab vastu. Kui saan, siis tulen. Tüdruk saadab uue kirja. Saad küll. Tule.
0: See on Raadio Duo

0: your name?
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Täna hommikusel kogunemisel räägime seksuaaltervise teemadel. Kõik, kes te siin saalis olete, tutvute siin brosüüris kirjeldatud suguhaigusega ning seejärel annate selle oma naabrile edasi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma.
1: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Hitmix naljanurk .
1: Nii, kes mind kutsus, kell mind vaja?
2: Margus,
1: väga hea, juba istusid.
2: Nii.
1: Me tahaksime sinuga rääkida mõnest asjast, mille meie turvakaamera on salvestanud.
2: Oh, see paistab olevat siin sina raamatupidamise Tiinaga seksimas.
3: Tähendab, ma võin seda asja selgitada.
4: Ei, me ei ole üldse pahased.
1: Oh, ei. Me müüsime selle pornovideo pähe Euroopasse ja Aasiasse maha. See on ülimenukas.
4: Ülimenukas video.
3: Oota, mis te tegite?
1: Autoriõigused kuuluvad meile. See on filmitud meie kaameraga, meie ruumides. Ja me otsusime selle maha müüa. See on aasta parim otsus.
4: Tõeline kullauk.
1: Sa oled Rootsis väga suur staar.
4: Sa oled igalt poolt suur.
3: Kuulge, see on jumala haige värk ju.
1: Igal juhul. Me otsustasime selle DVD-na välja anda. Ehkki sa saad lisadesse mõne audiokommentaari anda?
4: Jah, Tiina juba andis kommentaari ja ta ei olnud sinu etteastega eriti rahul, nii et sa võid talle täie rauaga vastu panna.
1: Kuulge, teate mul südame pahaks.
3: Meie?
1: Meie ei ole Ungari kõige müüdum pornostaar.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: ema pahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Jääb siis 2 megaburgerit, 2 suured friikad, 1 tavaline koka, 1 tavaline fanta, 1 šokolaadijäätis ja 1 maasikajäätis, jah ?
2: Täpselt nii .
1: Teie tellimuse juures saab tegelikult kõvasti odavamalt ka .
3: Saab või ?
1: Kui te tellite hoopis mitte midagi . Kui te lihtsalt ei osta seda kräppi .
2: Mis sa arvad, teeme nii või ?
3: Jah , teeme siis nii .
2: Kuulgu, aitäh, me võtame mitte midagi .
1: Ole tänu väärt, võtke teise luugini sõitke ja siis minge sellest mööda, siis tänavale ja siis juba koju .
0: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja vaatavad tähistaevast. Noormees küsib vaikselt: tahad, ma näitan sulle suurt karu?
3: Jaa, aga kui keegi tuleb?
1: Raadio Duo hitmiks.

0: Rütmiks kuur.
1: Kontor. Kaks blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea. Te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl iga päev.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: No nii , no mis siis muret teeb ?
2: Mul on õudne köha ja ei lähe ära kuidagi , noh .
1: No kuulame , võtke korraks sellest lahti . Nii . ja olge kena , köhige .
2: Pede !
1: Üks kord veel .
2: Pede !
1: Ja ühe korra veel .
2: Pelgur !
1: Jaa , teil on köha , mis köha ? Aga see ongi praegu väga laialt liikvel ja ma ise olen ka sellega kimpus .
3: Hüpohondrik !
1: Teate , minge lihtsalt koju ja puhake .
3: Luuser !
2: Aitäh ! Hitikas !
0: Ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: tere .
2: tervist .
1: võtame selle .
2: aga palun . Teie vist hakkasite omavahel käima umbes 6 nädalat tagasi , on nii ?
3: jaa , kust te teate ?
2: no mul on tema varasemalt laenatud videote nimekiri , siin on kohe näha . 7 nädalat tagasi laenutas ta Tagumiku Bonanzat 2 ja Nilbed Litsid . aga peale seda Unetud Seattle'is , Prisitsionsi päevikud ja Love Actually .
1: las ta jääda .
2: Teie olite eelmine nädal reisil , on nii ?
3: jaa , olin küll .
2: ära olite , oli temal väikene afäär Sharon Stone'iga Ürginstinktist . ja mis ma näen , klassika , märjad katoliku nunnad .
1: saaksime palun nüüd selle filmi , jah ?
3: kas see vastab tõele , Taavi ?
1: jah .
3: sa rõve pervert ! sa lubasid mulle , et me vaatame märgasid katoliku nunnasid koos .
1: anna andeks , ma jaksan oodata . okei , Tiina .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Netflix Humor.
1: Noormees ja neiu istuvad aias. Äkki sõnab noormees. Kallis, me pole üksinda. Su isa jälgib meid. Ma tean, aga see on sinu süü. Kuidas minu süü? Isa nägi eile, kuidas sa vennale kinoraha andsid, et ta meid üksi jätaks. Ja see andiski talle idee.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: mis te teete ?
2: Ma... Tiina kodus .
1: Jaa , ma ka . Kes te olete ?
2: No mina olen tema mees .
1: Aa , see , kes komandeeringus on ?
2: Jah .
1: Miks nii vara ?
2: Sain varasema lennuga .
1: Aa , selge . Tiina ! Äratus ! Astu sisse , ma pole midagi selge andnud .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on ja doktor imest, et puujalg teeb selle valu. Jah, et naine peksab mind sellega kogu aeg.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.